0: Jakten mener Steinar Vangen drepte en svensk kvinne i Trollhättan i 2024. 55-åringen var da på frifot i påvente av en ankesak for et drap året før. Da rettssaken startet i går, ble det vist frem flere meldinger mellom Vangen og kvinnen han tiltalt for å ha drept. Statsadvokat Peter Johansen sier samtalene gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
1: Ja, hele den fulle historien med samtalene med fornærmede, samtale med denne Randi og samtalene med de andre, som regel kvinner, som han har vært kontakt med. Og da ser vi jo litt om hva de planlegger, hva de tenker på og hva som skal skje, og det gir et godt bilde av hendelsesforløpet.
0: Forsvarer Gaute Nilsen kommenterer meldingene slik.
2: I dag har statsadvokaten gått gjennom i sitt innledningsforedrag en del meldinger som har gått mellom partene, og så skal Vangen forklare seg mer om det, og så skal vi da, i tillegg til andre bevis, så skal vi da oppsummere dette i vår prosedyr mot slutten av saken.
0: Steinar Vangen skal forklare seg i retten senere i dag. Henriette Jæger løp sent i går kveld inn til seier på 400 meter i Diamond League i Roma. Hun vant på knalltida 49,60 og gjorde sitt nest beste løp noensinne. Jæger var svært fornøyd etter målgang i et løp hvor hun avslutta raskest av alle.
3: Veldig, veldig, veldig gøy. Min andre Diamond League-seier var kjempemorsom. Og følte meg veldig bra, så jeg er glad. Jeg tror jeg åpner litt sakte, så jeg får meg litt krefter på slutten.
0: Det sa han fornøyd Henriette Jæger fra Roma. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har skrevet et åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for det han kaller en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer I etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth tror Zelensky ønsker å være proaktiv I forhandlingene.
1: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes I USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om man ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 I Orkland I Trøndelag. Politiet sier ulykken fremstår som alvorlig. Nødetatene på stedet, inkludert luftambulanse, sier politiet, som ble varslet om ulykken rundt 1:30 I natt. Veien sperret. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han I et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Flere artister har trukket seg fra planene om en stor konsert for å markere jubileumet, skriver The New York Times. Partene som mekler om avtalene for sokkelen diskuterer nå på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt. Det Offshore Norge og fagforeningene Styrke Safe og lederne som forsøker å bli enige. Hvis ikke det skjer, kan over 600 arbeidere bli tatt ut I streik fredag, og det kan ramme flere oljeplattformer. Det flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter I arbeids- og sosialkomiteen stiller seg bak endringene, FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen et forslag regjeringen kom med I mai. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til pride-fritak I skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra Pride-aktiviteter ikke en god måte å bidra til dette på, sier Nessa Nordtun. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, at skolene må legge til rette for dette dersom det oppfylt. NRK Nyheter, Haldor Asvald.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 16:00. Det er enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Det er Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne som har blitt enige om en avtale. Det var varslet at over 600 arbeidere ville gå ut i streik i dag dersom partene ikke ble enige. En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Ulykken fremstår alvorlig, og en person er fraktet til akuttmottaket på St. Olavs hospital med luftambulanse, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenheten er derfor rutinemessig varslet. Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Veien er sperret. KrF støtter Høyres forslag om en full gjennomgang av kostnadene ved Støre-regjeringens satsing på havvind. Nå er det opp til FRP å avgjøre om forslaget får flertall når Stortinget stemmer over saken i neste uke. Havvindprosjektet Utsira Nord skal få støtte fra staten på 35 milliarder, men opposisjonen med Høyre i spissen vil altså nå ha en ny gjennomgang av pengebruken. Hans Edvard Askjær er energipolitisk talsperson for KrF.
1: Når vi legger så mye penger på bordet, så skylder vi våre velgere og samfunnet å vise korta og se hvordan, hva er kost-nytte i dette regnskapet. Er dette hensiktsmessig, riktig prioritering av så store beløp?
0: Nestleder i SV, Lars Haltbrekken, er oppgitt.
2: Høyre sitt forslag vil effektivt sette bremsene på for fullt for havvindsatsinga i Norge. Det medfører at det blir full stopp, og at vi kommer til å komme kraftig bakpå, og at det er andre land som kommer til å stikke av med dette.
3: Ja, hva er konsekvensen hvis hele Utsira Nord må stoppes da?
2: Konsekvensen er at vi ikke kommer til å få mer kraft som vi er avhengig av, og det kommer til å gå ut over verftsindustrien og tusenvis av arbeidsplasser langs norskekysten som hadde sett fram til å kunne være med på å bygge flytende havvind mellom.
0: Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekka. I natt vedtok representantenes hus i USA et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Det er likevel lite sannsynlig at forslaget blir endelig vedtatt. Republikanerne i senatet har så langt nektet å stemme over saken fordi de venter på føringer fra Trump. Skulle forslaget likevel gå gjennom der, er det ventet at presidenten vil legge ned veto. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK Sport.
5: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

far that it ain't lost.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. En mann fraktet til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Bilen havnet på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Veien stengt. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenheten derfor rutinemessig varslet. Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne kom til enighet over 3,5 time på overtid i natt. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Sokkelavtalen den første av flere olje- og gassoverenskomster som skal forhandles om denne sommeren. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelenskyj i et åpent brev. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelenskyj foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Det den første diplomatiske kontakten mellom presidentene siden fullskala invasjon i 2022, forteller korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Og det jo en slags utvikling av tilstanden, men det handler nok mye om at Ukraina nå ser at den fredsforhandlingsprosessen som har vart i over et år, den totalt fastlåst. Det ingen framgang. De ønsker å få i gang den igjen, og akkurat nå så har de hatt en del operasjoner inne på russisk territorium og inne i de okkuperte områdene som legger press på Russland, og de ser at det en mulighet for å få de i gang igjen, og de ser også at den russiske befolkningen begynner å merke krigen på kroppen.
0: Kinas leder Xi Jinping skal på besøk til Nordkorea neste uke. Det opplyser kinesisk statlige medier ifølge Reuters. Besøket vil foregå fra 8. til 9. juni, og Xi Jinping invitert av Nordkoreas leder Kim Jong-un. Bakgrunnen for besøket ikke kjent. Politiet har opprettet straffesak etter at 4 russ har fått øyeskade av laser den siste tida. Flere utleieselskaper har status som mistenkte, opplyser politiadvokat Elias Settevik til NRK. Politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet beslagla lørdag mange lasere under en kontroll av russebusser i Bærum. Direktoratet skal nå analysere disse laserne. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no, og i studio Terje Tobias Tønne.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Miljøstiftelsen Bellona har kun helga på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner, skal de unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har problemer med å finansiere arbeidet på grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte på grunn av mindre støtte fra partnere, sier daglig leder Stig Skjølseth.
1: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det er klart det har endret seg litt de siste årene. Men det er ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima eller miljøproblemer til vi er ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet er med til å ta sitt ansvar.
0: En mann er fraktet til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 ved Buvika i Orkland i Trøndelag. Bilen havna på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken, sier innsatsleder Kristine Stølen.
2: Politiet ble oppmerksom på en bil de ønsket å stanse. Fulgte jo etter den bilen et kort stykke før de avbrøt. Etter det så har det åpenbart skjedd en ulykke. Vi etterforsker jo saken på vanlig måte. I tillegg så er jo spesialenheten varslet om forholdet. De gjennomfører sine undersøkelser. Vi undersøker her med krimteknisk da, på stedet.
0: Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det er enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmegler Mats Rulland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne kom til enighet om over 3,5 timer på overtid. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Det er flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, altså FRP, AP, Høyre, SV og Rødt, stiller seg bak endringene. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen er et forslag regjeringen kom med i mai. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han i et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Men flere artister har trukket seg fra planen om en stor konsert for å markere jubileet, skriver The New York Times. Og Trump svarer at vi ønsker oss ikke sangere uten talent, men med store honorarer for å få deg til å sovne. Vi har bedt dem alle om å holde seg hjemme. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Det her er NRK.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så åpnes det igjen.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Forskning viser at fedme midt I livet kan gi forandringer I hjernen og føre til demenssykdom. Det ventet at antallet som får demens I fremtiden mangedobles, og viser en ny norsk studie at magefettet farligere enn man har trodd.
1: Vi fant jo at høyere vekt, spesielt rundt magen midt I livet, henger sammen med mer Alzheimers sykdom senere.
2: Det sier forsker Ekaterina Sotcheva. Fettet som legger seg rundt magen når vi kommer midt I livet kan altså føre til forandringer I hjernen og utvikle seg til en demenssykdom.
1: Man vet at magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelser I kroppen som kan påvirke hjernen negativt. Så det jo en av forklaringene bak denne sammenhengen da.
0: Reporter her, det var Marianne Yttereide. Politiet mener at en norsk 20-åring har fungert som bakmann sammen med en etterlyst svensk gjengleder. 21 år gamle Ali Namdar beskrives som en sentral figur I Foxtrot-nettverket og mistenkes for å ha rekruttert norske barn til voldsoppdrag sammen med den norske 20-åringen.
3: Vi mener han har vært sentral I å samarbeide med en annen norsk 20-åring som ble pågrepet I Nederland I fjor høst.
4: Det sier politiadvokat Henrik Rådal I Oslo politidistrikt. Nordmannen ble pågripen I Amsterdam I fjor og ble utlevert til Norge. Politiet mener den sikta nordmannen har bistått Ali Namdar og Foxtrot-nettverket I flere saker.
3: Vi mener at begge de to har hatt en form for bakmannsrolle når det gjelder flere ulike straffesaker.
0: Reporter Helga Thunheim. Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride I juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Justisministeren sier at hets og ulike former for hatkriminalitet kan bidra til å skape frykt og utrygghet hos alle skeive. Spesialenheten varslet etter en alvorlig bilulykke ved Buvika I Skaun I Trøndelag. En mann sendt til sykehus etter en utforkjøring. Politiet forfulgte bilen rett før ulykken, men sier ingenting tyder på at det var spesielt høy hastighet under forfølgelsen. Kinas president Xi Jinping besøker Nord-Korea I 2 dager til uka, melder den statlige kinesiske kringkasteren. Dette første gang på 7 år at Xi besøker nabolandet. Kina en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea, men det likevel sjelden at Kinas statsoverhode reiser dit på besøk. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Du hører NRK Sport.

øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Jeg kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride i juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Og skal likestillings- og diskrimineringsombudet overvåke og selv anmelde hatefulle ytringer mot skeive på nett.
1: Vi har nå fått allerede over 100 kommentarer, mange positive, men dessverre også en god del negative, og med ganske stygg og krenkende ordbruk.
2: Da likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon la ut en post i sosiale medier for å markere begynnelsen på Pride-måneden, rant det inn med stygge kommentarer.
1: I år skal vi følge ekstra nøye med på kommentarfeltene, og hvis vi ser meldinger eller ytringer som vi mener kan være straffbare, så kommer vi til å vurdere å anmelde de personene som står bak dem.
2: Lederen i FRI, Steven Adom, er positiv til LDOs nye tiltak.
3: Dette er liksom et samfunnsansvar vi har alle sammen, å faktisk stå imot det hatet som er der ute. Vi kan ikke ha hets og trusler og vold slik mange har opplevd den siste perioden.
0: Reporter her, det var Ragnhild Åre Njai. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det er et av flere forslag fra de to kommunene, som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Ordførerne foreslår også å begrense hvilke kommuner det er mulig å flytte til, der kommuner som har store utfordringer ikke skal bosette flere. Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekker. Representantenes hus i USA har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk igjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Men i senatet så har republikanerne så langt nektet å stemme over saken, fordi de venter på føringer fra Trump. Miljøstiftelsen Bellona har helgen på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner for å unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har pengeproblemer på grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte, sier daglig leder Stig Skjølseth.
4: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det er klart det har endret seg litt de siste årene. Men det er ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima- eller miljøproblemer til vi er ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet er med til å ta sitt ansvar.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Det NRK Nyheter. Nå klokka 9. Det mye som må på plass for å hindre uønsket sekundærflytting, altså at flyktninger flytter videre til andre kommuner enn der de ble bosatt, det mener arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. I dag har vi hørt at ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Stenseng utelukker ikke endringer, men sier at det kommer til å ta tid.
1: Det er ganske kompliserte spørsmål, derfor så bruker jeg litt tid på det. Først så fikk oss jo en utredning som sier noe om, er det i tråd med våre folkerettslige forpliktelser? Er det i tråd med diskrimineringslovverket vårt? For det tror jeg alle er enige om at det bør det være. Så er det jo nå å se hvordan får oss til noen begrensninger som både er treffsikre. Hva gjør oss hvis folk allerede har vært norske statsborgere? Det er jo en problemstilling, for jeg er litt opptatt av at vi behandler norske statsborgere så litt som mulig. Og så må vi lage et regelverk som er så lite byråkratisk som mulig.
0: Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride i juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Justisministeren sier at hets og ulike former for hatkriminalitet kan bidra til å skape frykt og utrygghet hos alle skeive. Kinas president Xi Jinping besøker Nord-Korea i 2 dager til uka, det melder den statlige kinesiske kringkasteren. Det er første gang på 7 år at Kinas leder besøker nabolandet. Kina er en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea, men det er likevel sjelden at Kinas statsoverhode reiser dit på besøk. Mange planlegger å se kamper fra fotball-VM på et utested, men det kan bli dyrt å heie fram det norske laget. Utestedene opererer med bordpriser til tusenvis av kroner om du skal sitte og se godt. Sjefen for VM-torget i Skien, Frida Haugen Utnes, sier flere bord hos dem allerede er utsolgt.
2: Jeg forventer full folkefest, ja. Nå har vi solgt ut Norge-Frankrike allerede.
3: Men for de som vil sikre seg de beste plassene, så koster det.
2: Dyreste bordet, det ligger på 15 000.
3: Og i Tønsberg gjør oss det klart for fotballfest. I de gamle verftshallene på Kalnes er arrangør Alexander Lornsen klart å ta imot nærmere 3000 personer.
4: Da er prisen 8000 for et bord. Det er store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader ved en sånn produksjon. Så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp et sånn type lokale.
0: Reporter her, det var Håkon Lie. Åpningskampen i VM, den spilles 11. juni mellom Mexico og Sør-Afrika. Norges første kamp spilles 17. juni mot Irak. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK.
6: NRK Sport.
7: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

Det her er NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. Kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for nye lunger. Det melder slottet. Kronprinsessen har vært lungesyk i mange år, og den siste tiden har hun blitt verre. Hun nå satt på liste for lungetransplantasjon, og det innebærer at en transplantasjon kan skje når som helst. Vi skal høre hva legen hennes, Christian Bjøro, har sagt om sykdommen lungefibrose.
1: Kronisk lungefibrose er en gruppe tilstander hvor det normale lungevevet blir erstattet med bindevev i større eller mindre grad. Over tid så kan det påvirke lungefunksjonen.
2: Hun var 45 år og i full sving med representasjon og egne prosjekt, da livet tok en ubehagelig vending. Helsa hadde skranta en stund. Kronprinsessa hadde fått den kroniske sykdommen lungefibrose.
3: Både dagsform og formen vil variere i perioder, og derfor vil nok det gå noe utover min arbeidskapasitet.
2: Medisinerne gjorde det mulig å jobbe videre, men formen varierte, ofte fra dag til dag.
4: Lungene er litt kranglete i dag, så jeg må rett og slett ta en liten hviledag, og så kommer jeg sterkere tilbake i morgen.
2: Da det nærmet seg jul i fjor, var sykdommen kraftig forverret. Situasjonen var så alvorlig at legene nå forberedte henne på at det nærmer seg lungetransplantasjon.
3: Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg. Vi har jo visst hele tiden med denne sykdommen at det er jo den veien det går da, men jeg tror nok det kom litt raskere enn hvertfall det jeg hadde sett for meg og hadde håpet da.
5: Vi må begynne å tenke på transplantasjon når vi ser at det går den veien, og det er når vi synes sykdommen, altså når leveutsiktene er begrenset. Fordi vi gjør transplantasjon, gjør man for å redde liv. Det er grunnen til transplantasjon.
2: I april stilte hun for første gang med oksygentilførsel på offisielt oppdrag, og 17. mai ble det for tøft å helse barnetoget, selv med oksygenhjelp. Hun måtte avbryte på Skaugum og ta pause fra slottsbalkongen. 52 år gammel har kronprinsesse Mette Marit levd med alvorlig sykdom i 8 år. Nå går hun en uviss tid i møte.
0: Og i tillegg til kronprinsesse Mette Marit hørte vi i dette innslaget legen hennes Christian Bjøro og professor og leder ved lungeavdelingen på Rikshospitalet Are Martin Holm. Reporter det var Kristi Marie Skrede. Og det blir en pressekonferanse på Rikshospitalet klokka 13.30 i dag. Prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo til høsten. Hun ønsker å være nærmere familien, opplyser slottet. Og prins Sverre Magnus skal studere i Europa i høst. NRK Nyheter, Ulf Tandnes Fjell.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

skuffla meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

deg de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: NRK Nyheter klokka 11. Kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det melder Slottet. Kronprinsessen har vært lungesyk I mange år, og den siste tida har hun blitt verre. Hun nå satt på liste for transplantasjon, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Dette betyr at hun trenger det for å kunne leve videre. Det dramatisk, sykdommen livstruende. Hun må være klar til å ta imot denne nye lunga, eller nye lungene. Vi vet ikke om det en eller begge lungene de skifter. Og det skal skje så fort det lar seg gjøre. Men å stå på liste for lungetransplantasjon betyr jo ikke at en får det med en gang. Det kan gå tid. Så det en usikker tid kronprinsfamilien går I møte. Det ingen tvil om at dette en melding de har grua seg til at det skulle komme så langt, men at de nå må innstille livet sine på denne ventinga.
0: Og kronprinsen skal være til stede på slottet når kongen holder statsråd nå klokka 11. Kongehuset har varslet om at det offisielle programmet til kongefamilien vil påvirkes av sykdommen til kronprinsessen. Prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra Universitetet I Sydney til Universitetet I Oslo til høsten. Grunnen at prinsessen ønsker å være nærmere familien, det opplyser slottet. Og prins Sverre Magnus skal studere I Europa. Han vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det, skriver slottet I en pressemelding. Marius Borg Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes sier de har bedt politiet om at Høyby blir løslatt fra varetekt. Det ikke uvanlig at personer blir løslatt ved alvorlig sykdom I nær familie, det sier reporter Martin Fjørtoft.
2: Ja, det som skjer I sånne tilfeller det at forsvarerne til en klient, og I dette tilfellet Marius Borg Høyby, da, leverer en begjæring til påtalemyndigheten. Politiet. Og så må de ta stilling til om de innvilger permisjon eller ikke, og forsvareren til Høyby, Ellen Holager Andenes, sier til oss at hun tror det skal mye til for at ikke påtalemyndigheten skal vurdere dette seriøst. Når det alvorlig sykdom I nær familie, så det et tungtveiende argument for å kunne slippe ut I begrensede tidsperioder fra en varetektsfengsling. Så det en sedvane her, og påtalemyndigheten sitter jo med siste ord I saken, men det skal ganske mye til for å nekte noen å besøke nær familiemedlem som kritisk syk.
0: Det ventet dom I rettssaken mot Høyby 15. juni. Og det blir en pressekonferanse om kronprinsessens sykdom på Rikshospitalet klokka 13.30. NRK Nyheter Tom Ingebrigtsen.
3: Det NRK.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

Weather Girl. Uh-huh. And have we got news?

0: NRK Nyheter klokka 12. Kronprinsessens alvorlige sykdom får konsekvenser for hele kronprinsfamiliens program, det sier reporter Kristi Marie Skrede. I dag ble det klart at kronprinsesse Mette Marit er satt i kø for lungetransplantasjon, noe som betyr at sykdommen er livstruende.
1: Ja, nå blir det umulig for kronprinsessa å gjøre noe som helst av offisielle oppdrag fremover. Kronprinsen må også redusere lange reiser både i landet og i utlandet for å være mest mulig hjemme og i lag med henne. Så vi må forberede oss på at de to kan gjøre mindre. De har allerede bestemt at sølvbryllupsdagen, som i august i år, den skulle de feire, men det er nå utsett. Kronprinsessa vil ikke delta på den fylkesturen til Agder som er allerede annonsert. Så det kommer til å bli synlig i kongehusets program. Men så har vi jo denne faktoren at prinsesse Ingrid Alexandra nå teker pause fra Sydney og flytter studiene til Norge og skal være der frem til jul i alle fall. Og da er jo spørsmålet om hun kommer til å ta noen offisielle oppdrag i tillegg til studiet.
0: Prins Sverre Magnus skal studere i Europa, men vil komme hjem når situasjonen krever det, opplyser Slottet. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier meldingen om at kronprinsesse Mette Marit nå står på liste for transplantasjon, er en alvorlig, men ventet utvikling.
2: Det er en veldig alvorlig utvikling, men det er jo dessverre også forventet, som kronprinsparet har vært veldig åpne om lenge. Jeg ønsker dem all mulig styrke, både kronprinsparet og hele familien, i en veldig, veldig krevende tid. Og jeg tror den beskjeden som kom i dag, den treffer nordmenn midt i hjertet. Og så tror jeg det betyr veldig mye for veldig mange alvorlig syke og pårørende, at de har vært og er så åpne om sykdommen.
0: Ja, det sa Ine Eriksen Søreide. Marius Borg Høybys forsvarere sier de har bedt politiet om at Høyby blir løslatt fra varetekt. De har sendt en begjæring om dette til Oslo politidistrikt, forteller forsvarer Petar Sekulic.
3: Bakgrunnen for det er at vi mener at fortsatt fengsling, slik situasjonen er nå, vil være et uforholdsmessig inngrep. Dette er jo en veldig stor belastning for ham. Han er svært bekymret for sin mor og ønsker å være i nærheten av henne nå.
4: Dersom politiet sier nei, hva gjør dere da?
3: Ja, da vil begjæringen bli fremmet for Oslo tingrett, og så må domstolen ta stilling til den.
4: Hvor vanlig er det at man blir løslatt fra varetekt i sånne situasjoner?
3: Ja, det er en veldig konkret vurdering selvfølgelig, fra sak til sak, men det er klart når det er alvorlige medisinske problemer i nær familie, så er det slett ikke uvanlig at man blir løslatt.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her NRK Nyheter, klokka 13. Politiet mener kronprinsesse Mette Marits helsetilstand ikke gir grunn for å løslate sønnen Marius Borg Høiby fra varetekt. I dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på liste for lungetransplantasjon. Det var dette som gjorde at Høibys forsvarere ba om løslatelse, sier reporter Håkon Nesse Morå.
1: Løslatelsen da, det var jo et spørsmål om man skulle være ute av fengsel frem til domsigelsen 5. juni. Det får han da altså ikke. Men i tillegg så sier de også nei til at han kan få en såkalt fremstilling, der han blir sluppet ut i noen timer i følge med politi eller fengselsbetjenter for å få informasjon fra leger sammen med familien sin om kronprinsessens helsetilstand. Det får han da altså ikke.
0: Saken sendes derfor videre til Oslo tingrett, som nå må ta stilling til spørsmålet. Dommen mot Høiby er ventet 15. juni. Det viser alvoret i situasjonen at kronprinsessen nå satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som uttrykker sin støtte til kongefamilien. Han sier mange nordmenn har fulgt kronprinsessens sykdomsforløp med stor respekt for den åpenheten og styrken hun har vist. Og kronprinsfamiliens åpenhet om kronprinsessens nå livstruende sykdom har vært svært viktig, det sier journalist og forfatter Harald Stanghelle. Stanghelle sier det må være vanskelig for kronprinsfamilien å balansere det som en privat og sårbar situasjon med behovet for åpenhet og informasjon.
2: Ja, det er klart det er en vanskelig balansegang, men slik vi har opplevd det rundt hennes sykdom, så må jeg si at de har håndtert det på en prisverdig måte. De har vært åpne om det. Vi opplevde også gjennom NRK-programmet Året med kongefamilien i fjor ved juletiden, at de fortalte at nå hadde dette tatt en alvorligere vending. Og så har vi fått en rekke signaler utover på at det er blitt mer og mer dramatisk med sykdommen henne.
0: Harald Stanghelle. Og prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo til høsten. Grunnen er at prinsessen ønsker å være nærmere familien, opplyser slottet. Mens prins Sverre Magnus skal studere i Europa i høst, han vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det, skriver slottet i en pressemelding. Det er foreløpig ikke kjent hvor i Europa Sverre Magnus skal studere. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Jeg var lei å våkne på sofaen.

0: Du hører NRK Sport.
1: Her NRK Nyheter klokka 14. Kronprinsessen har hatt en betydelig forverring av sykdommen de siste månedene, det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet.
2: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi ser at det har kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil i dag fortelle at hun at det har kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året.
1: Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig ganske kort, fordi flere med andre lungesykdommer som tidligere ville trenge transplantasjon, nå har tilgang på annen behandling.
2: Derfor har vi nå gjort en grundig utredning.
1: Marius Borg Høiby blir ikke løslatt fra varetekt etter at forsvarerne ba om det på grunn av kronprinsesse Mette Marits helsetilstand.
3: Det sa overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. Han sa også at ventelista for øyeblikket er ganske kort, fordi flere med andre lungesykdommer som tidligere ville trenge transplantasjon nå har tilgang på annen behandling. Han sa også at kronprinsessen ikke vil bli prioritert. Vi prioriterer alltid de som er psykisk, sa overlegen.
1: Kronprinsessens nå livstruende sykdom på en
3: Marius Borg Høiby blir ikke løslatt fra varetekt etter at forsvarerne ba om det på grunn av kronprinsessens helsetilstand. Politiet mener det ikke er grunnlag for å løslate ham. Saken sendes derfor videre til Oslo tingrett, som nå må ta stilling til spørsmålet. Høiby har sittet varetektsfengslet siden februar. Han venter nå på dommen som kommer 15. juni.
4: Det tror jeg nesten alle kan tenke seg inn.
3: Håndterer kronprinsessens nå livstruende sykdom på en imponerende måte, det mener journalist og forfatter Harald Stanghelle. I dag ble det altså klart at kronprinsessen er satt på venteliste for transplantasjon. Stanghelle sier situasjonen er svært tøff, også for kronprinsen.
4: Er det klart at det må være noe av den tyngste børa han har vært? Det tror jeg nesten alle kan tenke seg inn i en situasjon der det mennesket som står nærmest, han de har vært gift i 25 år, og så synes det er det nå.
1: Harald Stanghelle. Det viser alvoret i situasjonen at kronprinsessen nå er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som uttrykker sin støtte til kongefamilien. Støre sier mange nordmenn har fulgt kronprinsessens sykdomsforløp med stor respekt for den åpenheten og styrken hun har vist. Det var NRK Nyheter i studio nå, Aril Svalbjørg.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: NRK Nyheter klokka 15. Kronprinsesse Mette Marit vil ikke komme foran andre pasienter i køen for å få ny lunge. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. Sykehuset er det eneste i Norge som gjennomfører lungetransplantasjoner. Overlegen sier at de alltid følger samme framgangsmåte for å avgjøre hvem som skal få operasjonen når en donorlunge blir tilgjengelig.
1: Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfellet, og i alle tilfeller. Og grunnen til det er at det er det som er best. Det er det som er lurt. Det er ingen som er tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som er sykest. Den som ikke har tid til å vente.
0: Hjerte- og lungekirurg Arnt Fiane er en del av teamet ved Rikshospitalet som årlig gjennomfører 30-35 lungetransplantasjoner. Han sier det er et stort kirurgisk inngrep for pasienten.
2: En lungetransplantasjon er altså en stor operasjon. Det kreves full narkose. Vi må åpne brystbenet, åpne brystkassen, og vi kobler til hjerte-lungemaskin, slik det gjøres ved åpne hjerteoperasjoner. Hjertet stanses. De syke lungene tas ut, og det kan være den mest besværlige delen av hele prosedyren. Når de syke lungene er ute og donorlungene er ankommet, så vil de etter hvert bli sydd inn, hvor man kobler da de store blodårene og luftrøret til pasienten. Operasjonen tar vanligvis 3-5 timer, men kan også vare lenger. Etter operasjonen er det vanlig at pasienten har et lengre opphold på intensivavdelingen. Det kan være fra få dager, men også uker, og i noen få tilfeller måneder.
0: Så noen andre nyheter. Politiet i Bergen kommer ikke til å starte etterforskning av Jon Helgheim for hans publisering i sosiale medier av en voldshendelse på 17. mai. Det opplyser Vest politidistrikt. Politiet har lagt vekt på at publiseringen er utført med hensikt å skape en offentlig debatt og ikke for å krenke, og at bildet som ble publisert ikke viser selve voldsutøvelsen. Russland og Ukraina har utvekslet 185 krigsfanger hver. De to landene har utvekslet krigsfanger flere ganger de siste ukene. Også levninger av falne soldater har blitt returnert til sine respektive land. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Det her er NRK Sport.
4: Du hører NRK Sport. Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er NRK.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til at kronprinsesse Mette-Marit vil få en best mulig behandling på sykehus. Han sier han ønsker kronprinsessen og hennes familie alt godt når hun nå er satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Det er jo et uttrykk for at det er en alvorlig sykdom. Vi har jo fulgt med utviklingen. Jeg synes kronprinsparet har vært veldig åpne med det, og det tror jeg har vært helt riktig at vi har kunnet følge det på den måten. Og at den beslutningen har tatt understreker alvoret. Så i dag så tror jeg vi på vegne av alle i Norge skal sende de beste ønsker til henne og til familien som har stått i en vanskelig situasjon. Ønsker henne at hun får all mulig god behandling, og at dette skal gå bra, og at hun kommer i bedring.
2: Dette er landets kronprinsesse. Hun er også mor. Hun er en kone. Du møtte mannen hennes i statsråd i dag. Hvordan var det å møte kronprinsen på en dag som denne?
1: Så kronprinsen gjør jo en utrolig innsats for Norge. Nå har han vært i Japan på reise denne uka. Han har kommet hjem i forhold til de utfordringene også da kronprinsessen har. Og han gjør jobben sin når han møter regjeringen i statsråd. Så jeg tror vi alle sender også gode tanker til han, og det han betyr for familien sin nå.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre. Og når kronprinsessen nå har kommet på listen over dem som venter på nye lunger, må hun være klar til å bli operert på kort varsel. For når legene først har funnet et organ som passer, må operasjonen skje i en kort tid, det sier helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, LHL, Marte Gundersen.
3: Da går det fort, og da skjer det en prosess som krever voldsom logistikk. Da foregår det ofte sånn at et av donorsykehusene som vi har i Norge ringer til Rikshospitalet og sier at vi har en potensiell donor. Transplantasjonsteamet reiser ut til det aktuelle sykehuset for å ta med seg organet tilbake. Parallelt da så får pasienten telefonen om å møte opp på sykehuset, og fra aktuelt organ er hentet på det sykehuset, så har man 6-8 timer på seg.
0: Andre nyheter. Irans marine sier de har avfyrt raketter og droner mot amerikanske krigsskip i Omanbukta som varselskudd. Iranerne anklager den amerikanske flåten for trakassering av skipstrafikken og beslaglegging av oljetankere. Det er formelt en våpenhvile mellom Iran og USA, men den har blitt brutt gjentatte ganger av begge sider. Sammen med at Norge gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Kors-bevegelsens innsats mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo, det opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding. Det er registrert et høyt antall mistenkte tilfeller i området i det siste. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK Sport. I'm not a part of society.

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Målet med lungetransplantasjon er at pasienten skal få et bra liv, sier overlege og lungespesialist Ari Holm ved Rikshospitalet. I dag ble kronprinsesse Mette-Marit satt på listen over folk som venter på lungetransplantasjon. Uten operasjon er pasientene forventet å leve i cirka ett år, sier Holm.
1: Hvis vi så tenker oss at disse blir satt på liste og blir transplantert, så er det faktisk en av åtte som ikke klarer seg gjennom det første året. Og etter ti år så er cirka halvparten i livet etter lungetransplantasjon. Dette er våre norske data. Det kan se dystert ut, men det er viktig å huske at alternativet er svært dårlige leveutsikter. Og det er også viktig å huske at av de som klarer seg, så er det mange som lever et godt liv. Noen er i full jobb og har i hvert fall det funksjonsnivået. Målet med lungetransplantasjon er et godt liv.
0: Og Slottet opplyser at den neste oppdateringen om kronprinsessens helse kommer først etter lungetransplantasjonen er gjennomført. Rikshospitalet gjennomfører årlig 30-35 transplantasjoner. For øyeblikket er det trolig 9 pasienter som venter på slik lungetransplantasjon i Norge. Og kronprinsfamiliens åpenhet om kronprinsessens nå livstruende sykdom har vært svært viktig. Det sier journalist og forfatter Harald Stanghelle. Han sier det må være vanskelig for kronprinsfamilien å balansere det som er en privat og sårbar situasjon med behovet for åpenhet og informasjon.
2: Ja, det er klart det er en vanskelig balansegang, men slik vi har opplevd det rundt hennes sykdom, så må jeg si at de har håndtert det på en prisverdig måte. De har vært åpne om det. Vi opplevde også gjennom NRK-programmet Året med kongefamilien i fjor ved juletiden, at de fortalte at nå hadde dette tatt en alvorligere vending. Og så har vi fått en rekke signaler utover på at det er blitt mer og mer dramatisk med sykdommen henne.
0: Andre nyheter. En norsk borger skal være pågrepet i Russland, det melder nettstedet i Finnmark. Utenriksdepartementet bekrefter overfor nettstedet at de kjenner til pågripelsen, og at de arbeider for å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp. NASA ber astronautene i den internasjonale romstasjonen om å være forberedt på evakuering etter at det oppsto en luftlekkasje i den russiske delen av stasjonen. Den 109 meter lange romstasjonen går i bane 400 km over jorda og har vært bemannet sammenhengende i 26 år. Den er et samarbeidsprosjekt mellom 5 romfartsorganisasjoner. For øyeblikket er det 3 russere, 3 amerikanere og en fransk kvinne ombord. NRK Nyheter, Arild Svathjell.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Dette er

engstelig barn. Ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort i verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gavene var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag ble bare etning, men jeg så nabogutten min gå hjem og drekte om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg svarte stemmen i

se stille til midnatt og late som vi ikke gjorde noe. Fordablet Nickelodeon til porno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber flasker med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med de, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Skrev ned ting og gjemte de i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta var bestemors gardiner. De syntes det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alt i boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det

0: Dette NRK Sport.
1: Dette NRK Sport, og vi skal straks til USA, til Greensboro, for å få siste nytt fra vår VM-tropp der dagens trening. Vi har våre reportere på plass. Og akkurat nå ser vi bilder fra en treningsøkt med vannspreder i bakgrunn. Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland med flere driver og triller ball. Og vi går i samsending da med NRK 2, der Mats Arntzen leder det hele.
2: Rede Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og de andre. I går var det lek og moro. Hvordan blir det i dag?
3: I dag er det litt mer alvor, så da må jeg bare beklage til alle dem som tror at vi kan få stå her og se hele treningen. Vi kommer til å bli kastet ut etter cirka 15 minutter, for da skal nok Ståle i gang med å coache litt mer, sette opp to lag mot hverandre, jobbe med det taktiske, og kanskje peile seg ut en startelver mot Marokko allerede i dag.
2: Hva handler det om i dag?
4: Ja, Løkberg er jo inne på det, men i dag kommer de til å, om de ikke vet allerede, så har de fått en startalver, og hvis de ikke har fått det, så får de det nå på treninga, tenker jeg. Og så ofte så er det den elveren som starter, de har ingen vester, mens de som ikke starter, de får en gul vest, og den vil du ikke ha i dag. Det, for da vet du at da kommer du ikke til å spille mot Marokko, du må spille mot Skottland.
2: Men er det noen særlige spørsmål?
3: Det er nesten ingen spørsmål. Laget har vært klart ganske lenge. Noen vil diskutere Heggheim opp mot Østergaard. Jeg føler meg veldig trygg på at Torbjørn Heggheim er førstevalget, for at han er best sammen med Ayer. Og så er det jo Nusa versus Skjeldrup som har blusset litt opp ettersom Skjeldrup har prestert veldig godt den våren her. Men jeg tror at det er ingen tvil om at det laget vi får er Nyland i mål, Ryerson høyrebekk, Ayer og Heggheim stoppere, David Mølle Wolfe venstrebekk, Sanne Berge, Fredrik Ørsnes, Martin Ødegaard midtbanetrio, Sørloth høyre kant, Haaland på topp, Nusa venstre kant.
2: Det har vi egentlig sagt siden januar nå.
3: Det har vi sagt siden januar, og det er lite som endrer seg, og det er en styrke for det norske laget her, at elveren er ganske satt, hierarkiet er klart, og så har du 4-5 spillere i vannskorpa til å komme inn og gjøre en forskjell, eller som kan komme inn hvis det skulle være en skade eller en slitasje i løpet av mesterskapet.
2: Men tror du spillerne tenker at det er så satt også?
4: Det virker jo sånn, og de fleste kjenner jo sin posisjon i gruppa fra før, og de har jo vært med, liksom, hvis du tenker på det laget som spilte sist mot Sverige, og visste at de skulle gjort noen endringer på stopperplass der, så hadde Leo startet den kampen, tror jeg.
2: Det er jo da avreise til New York i morgen. Kampen er søndag, så da er det en god test mot Marokko. Så at spillerne er foreløpig, de møtes og er i humør altså, men ganske raskt da, bort, og så er det bort, og en liten samling med Ståle Solbakken. Hva er det han sier på starten her?
3: Nei, nå tipper jeg han informerer guttene om at det har vært lek og moro, vi har koset oss, men i dag er det veldig viktig at vi legger enda mer kvalitet til det, enda mer tilstedeværelse, at vi fokuserer, uansett om vi får oss gul vest eller om vi spiller uten vest, at vi henger med på de taktiske instruksjonene, at vi er skarp i den delen. Det blir ikke lange sekvenser utover treninga, men det blir korte, intensive, og da må alle være påskrudd, for det er jo det som tar deg lengst i et mesterskap, er hvis du har en tropp som også leverer hver eneste dag på treningsfeltet, sånn at elveren som starter er skarpest mulig og best mulig forberedt til når alvoret braker løs.
2: Henrik Falken er litt sein her, står vi.
4: Ja, var jo på pressetreffet, så kan Ståle komme helt sikkert til å skylle på oss. Så, men du ser jo her på den treningen her, så er oppvarming i midten, du ser kjeglene der de står nå, det kommer til å være oppvarming. Og så kommer det til å være en possession-del her, med litt mer trøkk, og så kommer det til å være noe taktisk der borte, og så kommer de til oss. Når vi blir kastet ut, så blir det 11 mot 11 her.
2: Og rundt banen her, så kan man se at det er svarte dekker som gjør at vi eller andre ikke skal kunne se inn da, på anlegget når de trener, og det er jo rett og slett fordi at man ikke skal kunne avsløre hva man trener på. Det kan jo være startelver, og det kan være dødballer, og kanskje andre ting også.
3: Ja, og dem som har fulgt med litt inn våren her, så i championship så har det jo vært en spionasjesak der Southampton endte opp med å bli kastet ut av playoff-finalen, rett og slett fordi at de er tatt for å ha vært rundt omkring England og spionert, sendt utsendte mennesker og observert lagene sine treninger for å nettopp få den siste infoen. For så tett og jevn internasjonal toppfotball er, så kan det være det som bekker deg i din favør, at du vet nøyaktig hvem som starter, du vet nøyaktig hvordan lagene tenker å presse, så du kan sette opp et lite mottrekk, og du vet også hvordan de skal spille seg ut, for eksempel på faste situasjoner, som gjør at du kan være i forkant og overraske motstanderen litt. Så alle forholdsregler er tatt for at det ikke skal skje her. Det er også veldig mange vakter rundt omkring som har stålkontroll på akkurat det.
2: Ja, vanligvis er det jo sikkerhetssjef Geir Ellefsen som styrer skuta og på en måte jager folk vekk, men han jeg har ikke fått øye på han enda, jeg må si, og han har jo nå fått forsterket teamet. Vi hadde jo en presseseanse før treninga nå, hvor vi intervjuet flere spillere, og en av de var Markus Holmgren Pedersen, som jeg ikke klarer å se hvor er akkurat. Akkurat nå, han er vel inne i mølla der, ja, nesten lengst, nest lengst bort ved siden av Nusa. Han sa at det var vakter på hvert hjørne på hotellet. Det var sånn at vaktene sto sånn at de kunne se omtrent hver eneste spiller som, eller person som var på hotellet og rundt, og dekke alle hjørner. Og at den sikkerhetsdelen, den har på en måte blitt... Det har blitt blåst opp litt ekstra nå da, når de er her.
4: Og det er jo for spillerne veldig, altså det er jo en trygghet, og så har ikke sett en Geir Ellefsen enda. Det er jo litt spesielt da, men kanskje han er litt mer som en overordnet sjef da, for alle andre vakter nå. Så, men vi kjenner nok det å se henne etter hvert.
2: Ja, Martin Skjønsberg sa i hvert fall også presseansvarlig på rundt laget. Han sa at han var her i går, så det var kanskje bare jeg som ikke sett. Så han at han gikk i ett med det svarte dekket rundt. Han har jo stort sett en helsvart dress, og det kan jo være det som er grunnen. Men Holmgren Pedersen, han sa også at det inntrykket han hadde av USA på TV, sånn, så han mente at sånn er det jo her også.
3: Ja, alt er jo så svært. Altså, veiene er brei. Det du får servert på matfatet ditt er gigantisk. Det er liksom så stort og råflott alt mulig. Og det er USA, det er som USA skal være. Jeg håper at vi får et mesterskap der man får se USA fra sin bedre side, da, og at man får oppleve amerikansk kultur. Det er jo en viktig del av alle verdensmesterskap i fotball, at dem som arrangerer får vise frem sin kultur og hvordan det er hos dem. Så vi satser på at Holmgren Pedersen får enda flere gode inntrykk av hvordan det er i USA.
2: Mm. Vi har fått sett byen litt her, vi også. Det er en rolig by, det er 300 000 innbyggere, men det føles ikke sånn, fordi det er jo ikke akkurat sånn at det, mens i Europa, en by på 300 000, der er det gjerne trange gater, og man ser mye folk, og det er mye liv i gatene. Her er det, som man forventer av USA, kjøring hit og dit, store, mye parkeringsplasser, ting som skjer over veldig store avstander, og man får ikke helt den der småbyfølelsen.
4: Nei, og det er jo som du sier, altså hvis vi skal nok her, så må vi jo nesten kjøre bil, selv om Jan Løkberg hadde en løpetur i morges, så vurderte jeg å ta en Uber hjem etter hvert der, men ja, jeg er enig med Holmgren der, at det er litt sånn som du ser på TV.
2: Det er bra du får nevnt at du også holder formen her, med tanke på at du tross alt er aktiv spiller for KFM i Eliteserien ennå. En melding hjem til trener Jørgen Isnes kanskje der om at du holder formen.
4: Jeg har tatt bilder av det og sendt den allerede, så nå er jo han Leif Arne Lystad som er fysen som tar oppvarming her, og det er så kjedelig.
2: Ja, oppvarmingen.
4: Ja, de bare venter på å få inn en ball her, men det er en viktig, viktig jobb som må gjøres her.
2: Altså, jeg husker jo dette selv da jeg var ung da, og spilte på et betydelig lavere nivå, så selv da var det kjedelig, men disse her som varmer opp igjen og igjen og igjen, man må jo bli møkklei.
3: Og så prøver de seg det eldste trikset i boka, å kjøre den klappinga når du liksom er ferdig med en øvelse, for da klapper du til fysioen, om at yes, da er jobben gjort, da er vi ferdig, da går vi til neste, men selvfølgelig har jo lyst til stålkontroll, han har en øvelse til, det er ikke mulig å lure seg unna. Enkelte går jo på limpinnen, vet du, om at de er så glad for at de får applaus, og så bare kaster den neste øvelsen i søpla, og så får sende spillerne for et gudvilt til ball. Men det her er jo en ekstremt viktig del, i hvert fall for oss som er livredd for skader, så ønsker vi at de gjerne tar 10 minutter ekstra.
2: Ja, vi så jo i går, så gikk Martin Ødegaard ned for telling. Vi har jo diskutert dette litt i vår podcast Bakrommet, som noen kanskje har hørt i NRK radioappen. Der får man jo siste nytt og rapporter hver eneste dag fra disse treningene, men da i går så ble det litt overskrifter da, fordi Martin Ødegaard, han gikk ned med skade, og vi fikk da ganske raskt avkreftet det fra trener Ola Sand, at det var noe problem. Nei, trener, lege Ola Sand. sa ingen grunn til bekymring, og her ser vi Ødegaard da er med.
3: Jeg synes jo han ser lett og fin ut i steget også. Så det var et lite skremmeskudd, og, men det må sies at det var flere som ikke var med på spilldelen også. Han var ikke en Jensen som sto over den, men vi, det er klart vi blir jo bekymret, vi får hjertet i halsen. Bare han ser ned på det knæet sitt som han har slitt med veldig gjennom våren, så glad for å se at han er i aksjon igjen her i dag.
2: Litt ulv.
4: Ja, altså Ryerson også var jo nede på spilldelen, og da så er det sånn, nei. Så, men det er jo fordi vi får se hele økta, da er det litt sånn som skjer, og det, jeg har spilt med mange spillere som ligger ofte nede på trening, så det, og det er sjelden noe farlig med dem.
2: Det var veldig gøy å se treningen i går da, vi fikk jo se hele, og det var bare den intensiteten. Gammel lagkamerat Fredrik Ersnes der, dere holder kontakten.
4: Ja, vi gjorde det nå da. Første vinke på mange år. Nei, ja, Ersnes, altså, han har en så stor kjærlighet for, og ja, han er en av de beste, aller, aller beste jeg spiller med, og han gjør alle andre rundt seg så mye bedre, og det så vi i den Sverige-kampen også. Det ser så enkelt ut, og han, og så synes jeg noe sist i den Sverige-kampen, han har blitt en leder også.
2: Ja,
4: altså, han har jo alltid vært en leder på banen med det og med spillet sitt, men nå synes jeg han var liksom på dødballen, han tok kontroll, stoppet opp med hendene, stoppet og ga beskjed til mange, så det er ja, for en spiller.
2: Og han er jo ikke den som på en måte utmerker seg mest på en måte, men allikevel så er han bare så han er ikke dårlig på noe.
4: Nei, og så når vi har spurt en del av spillere her nå de siste dagene om en. Og alle sier at han liksom har den forrige gangen, den ballflyten, og det er så enkelt å spille med. Og det er sånn, alle som har spilt med den synes at det er veldig enkelt, da, for at han gjør alle rundt seg så mye bedre. At, så håper også at han kan score litt flere mål, kanskje. Det var det eneste.
2: Ja, det er kanskje en liten et forbedringspotensial der. Veldig, ja.
4: Men det har han i seg.
2: Han
4: skårer alltid mye mål på trening og alt sånt der, så, men vi fikk jo ikke se ned den spilldelen i går da sto han av han også, så ja.
2: Vi ser at mange av spillerne her driver og bretter opp shortsen, Strand Larsen kanskje mest ekstrem i front her, hva synes vi om det?
4: Nei, det jeg har aldri hatt en sånn formening over det, hvis det er komfortabelt, men det Slatko Trippels gjør det jo i hver eneste kamp, så det må være bra. Jeg har aldri gjort det selv, for jeg tror ikke jeg har store nok lår til å gjøre det.
2: Du er litt sånn fotballtradisjonmann, hvis man kan si det på den måten. Du synes det er litt sånn, ja.
3: Ja. Nei, jeg tipper jo Ståle også. Det er en tusler jeg rundt å tenke at hva er det der for da? Tipper jeg han tenker om singletene også, så, men den kampen må han bare gi opp. Den har jeg gitt opp her også. Fordi at folk ønsker å, jeg skjønner jo, de har jo noen lår som jeg også ville ha vært ganske stolt av å vise frem, og så er det jo sol, så du ønsker å unngå de skillelinjene så langt ned mot knæet, men nei, det er jo ganske lett å se hvilke typer som gjør det, og hvilke som ikke gjør det.
2: Det er jo Cristiano Ronaldo som jeg føler begynte med det her ordentlig første gang, han stod veldig mye sånn.
4: Ja, han gjorde det, men han startet jo med den for nesten 20 år siden, eller?
2: Ja.
4: Så han er jo langt foran for sin tid, så jeg har ikke sett det før, så måtte jo være best for å gjøre det.
2: Ja, men han var jo det da, var han ikke det?
4: Jo, men det er jo mange her da, ser jeg.
2: vi har snakket litt om varmen, det var varmt i går, men det er enda varmere i dag. Tror du det kan bli et problem i dag?
3: Nei, jeg tror det går helt fint også, for at det er en lett bris som drar gjennom stadion her, hvis vi skal kalle det, som gjør at det føles mindre varmt enn det egentlig er. Så forholdene her er ja, egentlig upåklagelige for spillerne. Det er et gressteppe som er strøkent, og det blir godt vannet både på banen, og det at de får i seg litt væske omtrent ved hver eneste stopp i treninger, så her er de i de beste hender.
2: I følge Yr, 30 grader og sol når Norge skal møte Marokko på søndag.
4: Nå fikk jeg ikke med meg.
2: Jeg sier at det er mer 30 grader når Norge skal møte Marokko på søndag. Da er det jo ikke så mye bris. Det kan jo bli med litt mer lukka rundt arena og sånn. Men det er jo en viktig test med tanke på de matchene som skal komme. Da. For det er noe helt, en ting er noe trene, og man får stopp i spillet ofte og alt sånt. Men når det skal spilles en kamp og man ikke får det, så vil det jo bli en faktor.
4: Ja, det virker som om de har kontroll på det, Norge, at de satte for å ha en sånn god test før de skal starte og spille klokka tre her. Det kommer jo til å bli varmt, så det blir jo å se om vi har pratet for mye om varmen, eller om det faktisk noe de har full kontroll på. Du får jo et lite svar på søndagen på det.
2: Man vet jo litt mer enn på 90-tallet, men det er jo de tidligere VM-erfaringene, spesielt fra 94, er jo at det var et kjempeproblem for dem. Ja. Så det er jo det som kanskje gjør at man fortsatt lurer veldig på dette.
3: Og så har vi jo spillere i troppen som spilte VM for klubblag i fjor for omtrent nøyaktig et år siden i USA og kjent det her på kroppen og har jo snakket om at det var tidvis utholdelig. Det var jo lag der som ikke hadde spillerne sine på benken, men lot dem bli sittende i garderoben for at de skulle være klar på best mulig måte til å komme inn i kampen, og da var det jo unngå varmen så mye som mulig, så ofte som mulig, så at det er en faktor, det er helt klart, men jeg tror vi må huske at det er relativt likt i hvert fall, for begge lag, ja, vi kommer fra forskjellige nasjoner, vi har vokst opp med forskjellige klima, men veldig mange av våre spillere spiller også i land der det kan bli relativt hett da, i løpet av året, og som også er vant til at det er lange treningsleirer i varme strøk og har spilt kamper i fryktelige forhold, så det kommer til å prege, men det handler om å håndtere det best mulig måte fysisk, men også taktisk, at du må hvile litt med ballen i laget og sørge for at du kan ta av litt press i kampen på grunn av det. Det er den beste måten å gjøre det på, for da kan du ikke slippe inn mål, og så har du flere krefter til når du eventuelt må forsvare deg senere i kampen.
2: Så er det, de erfaringene fra klubb VM i fjor er jo også kanskje en av grunnene til at man er her da. Alexander Sørloth blant annet fortalte vel, så vidt jeg husker, at Atletico Madrid, de bodde vel i, lurer på om det var LA, og at det var litt sånn, du ble litt sånn slukt av varmer. Hva var det som skjedde nå?
3: Nei, Haaland var irritert der, altså, for Ryerson kjørte eldste triks i boka. Når du blir litt kjørt inn i midten der, og så er det en ball som kanskje er 10 centimeter utenfor firkanten, så strekker jo bare handen og melder at den ballen er ut. Og da blir jo han litt irritert på det, for det stopper jo flyten i spillet. Han kom seg ikke ut av midten, men han fikk en hentet seg litt inn. Kanskje et sånn taktisk grep vi trenger under mesterskapet også.
4: Jeg tror faktisk Haaland ikke har vært inne i midten enda. Og her spiller han jo da to i midten, og hvis de er borte i den ballen i midten, så må du inn.
2: Ja, det er litt overraskende.
4: Ja, nei, det er det.
2: Ja, fordi, altså, vi har jo sett noen ganger på Manchester City hvor så jeg har sett at Haaland, der er det verre for han å holde seg ut av midten.
4: Ja, men så her er jo kanskje hvis den får noen dårlige baller, så er det den personen som slår balen til den som går inn i midten. Så, men,
3: jeg har sprunget fort inn hvis den har skjedd på meg og ment at jeg slo en dårlig passning. Da hadde jeg sagt, den er grei, eller?
2: Ja, fordi det er litt hierarki om hvem som skal inn i midten.
4: Ja, og så...
3: Magnus var ikke inne i midten de siste tre årene i Molde.
4: Nei.
2: Du var Haaland, du, i Molde.
4: Jeg har ikke vært i midten i KFM enda heller, så... Nei. men det her er jo artigste oppvarmingen, da. Det gjør alt etterpå så mye enklere, og da kan du gå gjennom nesten hva som helst. Så en fantastisk start på treningen, da.
2: Jeg mener det er betydelig flere singlet i dag enn i går. Jeg merker stor forskjell.
4: Gjør du det? Jeg synes det var mange i går også, men ja, og så hvis du ser de tre firkantene her da, så kan du sende et spørsmål til dem som lurer på hva firkant er det du ville minst vært i midten i?
2: Ja, det er vel kanskje...
3: Det er mye midtstoppere til venstre, så er det Heggen er vel inn der med Langås og Falkner og Eier.
2: Torsby, ikke sant? Ja, den der... Der hadde vi hengt med.
3: Jeg skal ikke på, altså. Altså, akkurat i firkant så hadde det gått greit, men Skjeldrup og Bob inn i miksen her, det er generelt høyt nivå. Men Pål Fjelde, da, er jo med i den midterste.
2: Ja.
3: Pål Fjelde hadde jo en fin karriere. Han var jo blant annet i St. Mirren i Skottland, men la opp tidlig for å kunne satse på treneryrket. Er jo da her, og er også dødballtrener i Burnley, Pål Fjelde, men han klarer seg fint med bena ennå.
4: Akkurat hylla oppvarmingen din, da.
2: 7 minutter sharp, sier han.
4: Han har vært i VM før, vet du, i 98, så han vet hvordan en god oppvarming skal gjennomføres.
2: Han er vel den eneste som har, ja, Ståle Solbakken da, har jo også vært i VM, men ellers så er det vel mer tynt, faktisk. Jeg tror det er kun de to, ja, Ellefsen var kanskje med. Nei, jeg kanskje ikke han heller.
3: Jeg vet ikke, altså, men Lystad var tydelig på det. Det er godt noen her har VM-erfaringer, i hvert fall. For å håpe han bruker all sin rutine, det han kan. Er jo en fantastisk type også, Lystad, som sprer godt humør, positiv energi rundt seg, i tillegg til å ha ansvar for blant annet oppvarmingen.
2: Leffe, som han kalles. Det var jo et stort spørsmål for... Eller tidligere, da husker jeg i Heia fotball, Thomas og Leffe, hvem det var. Det var da Thomas Ødegård og Leif Arne Lystad.
4: Ja, jeg vet, hvis du ikke den heter Leif Arne Lystad, jeg vet det, for et par år siden, da har jeg alltid kalt den Leffe. Så det, han var

0: får nok sikkert være her. Kanskje helt til de begynner med de taktiske tingene, eller?
1: Ja, jeg vil tro det at de er ganske løsloppen på alt det som foregår frem til de begynner å dele ut vester og dele opp i lag og begynner å jobbe taktisk inn mot Marokko-kampen. Ståle sa jo også at man skulle få la dem som skulle spille mot Skottland få nok tid til å øve sammen dem også, så det er nok en trening som inneholder en del etterpå.
0: 11 mot 11 kanskje på full bane?
1: Det er det fort, og så for dem som legger merke til at det er litt høying og fjasing og litt klapping borti firkantene, så er det veldig vanlig at hvis det kommer en tunnel for eksempel, eller hvis man passer 20 passninger, så blir det litt ekstra oppmerksomhet rundt det. Det skal være pinlig både å bli spilt tunnel på, og det om å drive og springe og jage inn i midten der. Jeg vil jo si, utifra kasta en del blikk borti den firkanten lengst til høyre for oss da, med Ryerson, Haaland, Ødegård, Aursnes, Berge, Strand Larsen, Torstvedt og Leo Sirius i går, så det er relativt høyt nivå.
0: Ja, jeg sa egentlig litt på spøk at vi hadde hengt med på den ene der. Akkurat den firkanten der, ser jeg at der skulle jeg slitt med å ikke havne i midten hele tiden. Kanskje, du hadde kanskje klart deg greit, Magnus.
2: Nei, jeg tror firkant er jo ekstremt god, men det er nok den jeg hadde slitt mest i også. Så dere måtte kanskje gått inn et par ganger her. Men Aursnes er veldig god i firkant, men Haaland da, voldsom til touch, der måtte han inn. Nå er jeg spent på hva som skjer her, det blåser av. Ja. Han må inn i midten, da bare blåser av en gang. Så god coaching det.
0: Ja, skal ikke ha noe trøbbel her, altså da er det bare å få... Men var det første gang han egentlig skulle... Han var inne en gang kanskje?
2: Han var inne en gang, tror jeg, så.
0: Nå er det en liten samling, så blir det spennende å se hva det er. Det skal kanskje videre over i possession. Nå ser jeg kanskje om vi får et tegn fra Morten Skjønsberg, pressansvarlig. Er det... Skal vi se hva han sier? Thank you for today. Da tror jeg vi også kan si thank you for today herfra. Så holder vi kontakten videre på nrk.no og i bakrommet. Gå inn i NRK radioappen, finn bakrommet og trykk stjernemarker, så får du siste nytt herfra også utover dagen.
3: Et godt tips fra Mats Arntzen der. Vi har hørt han sammen med våre to fotballeksperter, da, Magnus Wolff Eikrem og Kristoffer Løkberg, som har bivånet eller sett starten på dagens trening for fotballlandslaget i amerikanske Greensboro. Dette var altså starten på treningen vi har hørt de kommentere. Du kan også gå inn på våre nettsider nrk.no/sport og lese mer om landslaget, blant annet altså at de øver på drikkepauser, noe som ble nevnt blant disse gutta her. Vi er tilbake fra klokka 20.03 i kveld, for da skal det handle om VM-kvalifisering for fotballkvinnene. De skal opp mot Tyskland i Köln, og Norge de ligger på en andre plass i denne gruppa. Tyskland leder med 10 poeng, Norge har 9, Slovenia har 4 og Østerrike 2. Og akkurat nå så pågår oppgjøret mellom Østerrike og Slovenia, det står foreløpig 0-0 der da, etter 23 spilte minutter. Men skru på igjen fra 20.03, da blir det VM-kvalifisering for kvinner på vår kanal.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK-nyheter, klokka 19. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til at kronprinsesse Mette Marit vil få en best mulig behandling på sykehus. Han sier han ønsker kronprinsessa og familien hennes alt godt når hun nå sett på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Det jo et uttrykk for at det en alvorlig sykdom. Vi har jo fulgt med utviklingen. Jeg synes kronprinspar har vært veldig åpne med det, og det tror jeg har vært helt riktig at vi har kunnet følge det på den måten. Og den, at den beslutningen har tatt understreker alvoret. Så i dag så tror jeg vi på vegne av alle i Norge skal sende de beste ønsker til henne og til familien som har stått i en vanskelig situasjon, ønsker at hun får all mulig god behandling og at dette skal gå bra og at hun kommer i bedring.
0: Det kommer ikke til å komme flere oppdateringer om helsa til Mette Marit før etter hun operert. Det opplyser Kongehuset i ettermiddag. Deretter kommer Kongehuset til å dele oppdateringer når det hensiktsmessig, frem til hun blir utskriven fra Rikshospitalet. Da kommer kronprinsessa til å gå gjennom en lengre periode med rehabilitering og opptrening. Så til utlandet. Russland sin president Vladimir Putin avviser Ukraina sin invitasjon til å møtes ansikt til ansikt med president Volodymyr Zelensky. I dag held Putin sin årlige tale på en stor internasjonal konferanse for økonomi og politikk i St. Petersburg. Putin sier videre at han ikke ser noen grunn til å møtes, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Han understreket at Russland ikke noe interessert i en våpenhvile. Russland vil først snakke, eller i hvert fall Putin vil først snakke med Zelensky, hvis det forhandlet fram en langvarig avtale, sa han, og en historisk avtale. Først da det aktuelt å møte den ukrainske lederen, så det var en ganske klar avvisning som Putin kom med i dag.
0: Sul Kassembo blir sleppt fri fra fengsel. Høyesterett avslår anken fra politiet. Det betyr at Kassembo kan reise hjem til huset sitt i Herøy i Møre og Romsdal, mens han venter på å bli sendt ut av landet. Advokaten hans sier til NRK at han har bedt politiet slippe ham fri så snart som praktisk råd. Sul Kassembo ble pågripen av politiet tidligere i veka, men den burundiske ambassaden nekter å ta imot han. Dermed det uvisst hva han eventuelt skal sendes når han har fått varig avslag på asylsøknaden sin. Seks personer var involvert i en kraftig kollisjon på E18 ved Holmen i Asker i ettermiddag. Nødetatene har ryktet staden, og trafikken flyter nå fint der. NRK Nyheter, Magnus Vattekarsson.
3: Det her
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Kronprinsesse Mette Marit venter nå på å få en lungetransplantasjon. I dag ble hun sett på venteliste etter at lungesykdommen hun har forverret seg. Stein Tyrdal har, som kronprinsessa, hatt lungefibrose. Han har fått nye lunger. Og nå gir han henne det samme rådet som han ville gitt en toppidrettsutøver, sier han.
1: Hold fokus, opprettholde håpet, og ha fokus på at det kommer til å skje. Du får nye lunger, og da er det jobben din å bli så bra som mulig etterpå. Det er håpet som man må pleie på alle mulige måter. Og det som jeg fikk råd om, har man i stand til å drive med styrketrening, så gjør det.
0: Det er ofte ikke lang ventetid på lungetransplantasjon for tida, det sier legen til kronprinsessa Are Holm.
2: For et år siden og mer, så hadde vi 30-40 kanskje mer pasienter på ventelisten. Da tok det mye lengre tid. Det siste drøye halvåret, eller ja, cirka et halvt år, så har vi hatt veldig få på ventelisten. Så nå er ventetiden faktisk ofte kort. Men igjen, det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet.
0: Så til utlandet. Donald Trump møter motstand i flere av de store byggeprosjektene hans. Når USA har 250-årsjubileum i sommer, har presidenten planer om å få bygd en 76 meter høy triumfbåge i Washington. Han vil også bygge en ballsal ved Det Hvite Hus. Der har byggingen blitt stoppet av en dommer. Det er kulturverner og domstoler som står i vegen for presidenten, forteller korrespondent Anders Tvegård.
3: Buen, for eksempel, den ligger fortsatt bare på tegnebrettet. Her har de begynt å fylle vann i det over 600 meter lange bassenget. Det kommer til å ta dager. Bunnen har fått en ny farge. De kaller den for flaggblått. Dette her er jo noe som selvfølgelig folk kommer hit for å se på, men de grunnleggende utfordringene med dette bassenget, det har de ikke gjort noe med gamle rør og lekkasjer, for eksempel.
0: Den iranske VM-troppen har fått godkjent visum til USA i 10 dager før åpningskampen de spiller mot New Zealand. Det bekrefter Det Hvite Hus til nyhetsbyrået Reuters. Det har vært usikkerhet om de iranske spillerne får visum siden USA og Israel angrep Iran i slutten av februar. Og mens herrelandslaget er i USA og gjør seg klare til VM, er kvinnene i Tyskland. Der spiller de en viktig kvalifiseringskamp i kveld for å få delta i VM i Brasil neste år. Om landslaget tar sigeren, tar de også et stort steg mot å få spille i verdensmesterskapet.
4: Well, we see we have a really prepared team. We have a good plan. So for us today, it's about really delivering that plan here.
0: Det sa landslagssjef Gemma Granger. NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.

0: For første gang kan vi endelig ønske velkommen til vårt splitter nye VM-studio. Det er dette som blir hjemmet for alle NRKs VM-kamper fram til og med herrenes finale 19. juli. I kveld skal vi dyrke VM-feberen og gi deg siste nytt fra USA. Men det skal først og fremst handle om landslagskvinnene. Norge må ta poeng borte mot Tyskland for å ha håp om en direkte billett til VM i Brasil neste år. Kan et skadeplaget norsk landslag stå for et fotballmirakel på tysk jord? Svaret det har vi ikke helt ennå, men vi garanterer at du skal få det i løpet av kvelden. Og når denne trioen her har offret fredagstacoen, da skjønner vi at det er store ting på gang her. Og Alex, vi kan vel si at landslag, Norge, det er grei flyt om dagen.
1: Det er grei flyt, så grei flyt at jeg tok tacoen til lunsj i dag. Så. Jeg har ikke offret noe fredagstaco, den er på menyen uansett. Ja, men det flyter greit nå. Herren er i VM. Altså, klarer Norge på mirakuløst vis, eller overraskende vis, å vinne i dag på bortebane mot Tyskland, så har vi også kontroll på VM-kvalikegruppa. Ja, det flyter greit, og hockeygutta tar bransje, og vi er best i friidrett, og ja, vi er best i alt.
0: Greit å være norsk om dagen. Og Maren Mjelde, sist sett på Ullevål stadion under Mesterliga-finalen. Du fikk lov til å bære selve trofeet ut der. Hvordan var det?
2: Det var veldig stort å få gjøre. Jeg har jo alltid hatt en drøm om å løfte det trofeet. Det fikk jeg aldri mulighet til. Så når jeg fikk spørsmål om å være ambassadør for Champions League-finalen, så trengte jeg ikke lang tid å tenke meg om. Fordi at det der at jeg endelig skulle få holde det trofeet, det ja, jeg måtte si ja til det. Så det var en stor begivenhet for meg selv.
0: Og så har jeg skjønt at du har faktisk ikke gått igjen og sett på de bildene her etterkant. Det er første gang du ser dem nå?
2: Ja, det er første gang jeg har sett. Jeg fikk beskjed om å gå hjem og se det, for jeg hadde en god venninne som drev og kommenterte dette øyeblikket her. Men så absolutt, det var en kul ting å gjøre. Så glad jeg fikk den muligheten.
0: Ja, din gode venninne Elise Thorsnes, hun sto på plass med deg som i vårt fotballstudio, og var rimelig rørt også, kan jeg si. Hun har kanskje sagt det til deg?
2: Ja, hun har. Hun sendte meg melding med en gang og sa at hun ble veldig rørt, så det synes jeg er veldig fint da.
0: Kan også bli rørt, Kalle, av det som står på spill i dag. For ja, du sitter litt sårig allerede.
3: Nei, men det var mer av det øyeblikket. Ullevål stadion, Champions League-finale for kvinner. Altså, det øyeblikket der med norske spillere på banen. Og som ambassadører som bærer inn et trofé. Det var vakkert. Det var en fantastisk dag for kvinnefotball og norsk kvinnefotball.
0: Kan også bli vakkert i kveld. Norge er sikret andreplassen i gruppa, men kan altså ta innersvingen på Tyskland, og forskjellen er ganske stor. Det er kun vinneren da, som går direkte til VM i Brasil neste år. Blir det andreplassen, så blir det to runder med omspill, så er det en viss forskjell. Men vi møtte dette tyske laget her i Stavanger i mars. 0-4-tap. Hva gikk galt da?
3: Da gikk det galt at Tyskland skårte fire. Vi skårte ingen. Det er jo liksom brutalt, men det er liksom betegnende for den kampen nå. Det var jo en kamp som på mange måter hadde gode elementer i seg for Norges del. Banespillet ganske jevnt, bedre enn kanskje man fryktet. Men så var tyskerne altså, mye mer rå i de avgjørende situasjonene, og når de fikk muligheten så satte de sjansene, og så var Norge, sløste vi litt med sjansene i den kampen, men positive ting, samtidig som forsvarsspillet i den kampen var i periode sørgelig. Rett før pause så slapp vi inn to mål. Men det skjedde noe veldig viktig da, ut i andre omgang, hvor Mathilde Harviken kommer inn. Norge legger om til tre midtstoppere. Jeg vet at Gemma Granger har snakket om det før, at hun kanskje vil gå mer over til en fembekslinje. Det gjorde at Norge ble tryggere defensivt de siste 25 minuttene. Ja, det sto 4-0 til Tyskland. Kampen var litt over, men likevel Norge klarte å bryte ballen. Vi hadde mer sentrale rom, eller spillere i sentrale rom, høyre banen. Caroline Gram Hansen var mer inne sentralt, truet inn bak tyskerne. Vi skapte sjanser da, de 25 minuttene, så det ga meg litt sånn håp. Vi har et klipp her hvor dessverre Thailand som starter i dag bommet på den sjansen der. Kunne jo gitt en sånn boost i henne også, men vi ser her, ikke sant, Maren, hvordan stopperne våre med en trebekslinje med Engen støter oppi, gjør at vi kan bryte ballen og har bedre forhold for å kunne angripe.
2: Ja, og man føler seg gjerne litt mer trygg da, for denne defensive tryggheten med at man har en ekstra sikringsspiller da bak seg, og da kan man være mer aggressive i forsvarsspillet da, og så samtidig demme opp for det som Tyskland er veldig god på, det er kantspillet, som de er veldig kjent for, og får man en ekstra forsvarsspiller ut i korridor, så er det gjerne lettere for andre forsvarsspillere rundt.
3: Og grunnen til at vi på en måte snakker om dette her, jo fordi at vi vet at Norge skal legge om fra start i dag, ikke sant? Altså, det jo det som poenget her, at vi så det lykkes. Vi holdt nullen i de 25 minuttene vi gjorde det mot Tyskland sist. Og at i dag så starter vi da med en femvekslinje hvor Ingrid Syrsteigen starter inne sentralt, og så kommer Mathilde Harviken inn. Så det jo et litt sånn nytt norsk lag, da vi prøver litt noe nytt der, som vi så funket i en liten kort periode mot Tyskland sist.
1: Da vi prøvde å sette opp den midtstopper-trioen, da, så putta vel ingen av oss i utgangspunktet Ingrid Syrsteigen i midten. Hvorfor gjorde vi ikke det?
2: Nei, også mye av grunnen for det fordi at Ingrid Syrsteigen er gjerne vår beste ballspillere bak oss de der, og det veldig ofte de sidestopperne som de som tar valget offensivt. Men så kan det være flere grunner til at hun spiller sentralt. Hun kommer fra en god sesong fra Lyon, der hun har fått vært forsvarssjef sammen med Wendy Renard, så hun kan styre det brakre leddet da, med den rutinen som hun har opparbeidet seg nå det siste året. Så ja, offensivt hadde det kanskje vært en fordel å ha hun på en av sidestopperne, men kanskje det at hun skal lede laget bakfra en tanke også.
3: Jeg tror det. Jeg tror det er tanken her, at de skal ha den ballspilleren inne sentralt som tryggest der. Og så får vi se, vi får nok sett et kampbilde her hvor Tyskland har ballen mye, men det er et nytt norsk lag da, ikke sant? Med en femmer bak, med to sentrale, men Lisa Nålsund og Guro Reiten inne sentralt. Det også blir litt spennende å se hvordan Guro Reiten funker i den. Du kjenner det veldig godt, ja. Og det kanskje ikke hennes drømmeposisjon. Hun har blitt flyttet, nå spiller hun egentlig bare wingback.
2: Ja.
3: Men også det at vi får Graham Hansen og Signe Gaupse på hver sin kant da, som kommer til å trekke inn som tiere, og ikke minst Elisabeth Herland på topp da, som endelig får muligheten. Men Caroline Graham Hansen tror jeg også vi kan få litt mer ut av i en sånn type kamp vi får i dag, for at vi kan bli lave, men da får vi en litt sånn høyere utgangsposisjon på henne innimellom. Og ikke minst kontringsspillerne våre da, hvis vi tenker på de tre kontringsspillerne vi får i dag, med Elisabeth Herland, Signe Gaupse og Caroline Graham Hansen. Det kan straffe et litt sånn ruskete defensivt tysk lag som mangler en del spillere bak.
2: Ja, så også et poeng at gjerne ved å spille med wingbacker da, så vil du ha en Thea Bjelde mye mer aggressiv gjerne på siden der, og det kan gjøre at vi slipper å måtte se Karo for lavt i banen, sånn at vi kan få hun høyest mulig der hun er absolutt best.
0: Og så er det noen åpenbare mangler på dette laget her, for det har vært skadetrøbbel inn mot kampen. Ada Hegerberg måtte melde pass. Det samme gjaldt også Frida Månum og Tuva Hansen med en korsbåndsskade på sist nevnte, så det var ikke hyggelige nyheter. I tillegg, ikke skade heldigvis, men Karina Sævik er gravid, så vi gratulerer med det, men det betyr naturligvis at hun heller ikke er med. Det er fire spillere som har stort sett vært fast i denne troppen her som vi mangler. Hva betyr det?
1: Ja, det betyr noe. Det er ikke nødvendigvis som hver for seg, synes jeg da. Vi har snakket mye om det. Vi har ålreit alternativ på spiseplass. Vi har jo også Katinka Tandberg på benken her også, som vi hadde helt fint kunnet gjort seg ut på her, både med fart og kraft og den fullstendige uforutsigbarheten hun har å tilby. Så jeg er ikke så fryktelig bekymret når jeg setter meg ned og ser på denne elveren her. Jeg er først og fremst veldig glad for at vi går for tre stoppere.
0: Ja, og den som starter på topp, det er Elisabeth Terland. Vi skal høre fra landslagssjef Gemma Granger hvorfor hun er valgt.
4: Gemma, you choose to start Terland. She haven't been playing for a long time now. Why?
5: Yeah, she's she's a player who is a big part of the team. And for us, we have changes throughout this campaign. I knew it would happen. She's always ready, and I'm really looking forward to seeing her play tonight.
4: How has it been this week for you? You have had some of your key players out. How has it been?
5: Yeah, we know there are changes at times. Of course, we miss our players. We want them with us, but it always creates an opportunity for others. This week, it's been a really great training week. The energy has been nice and high. So I'm really looking forward to seeing how the team can approach the game tonight.
0: Ja, dette her er spillerne som Norge skal opp mot. Det er verdensstjerner som straks går ut i Köln, men også der er det noen mangler.
1: Ja, det er litt mer i krise, føler jeg da, hvis vi skal se måle kriser utifra de forskjellige lagenes perspektiv, for her er det mye mangler i det forsvarsleddet, og her er det litt av hvert. Det er et nytt bekkpar, vi mangler jo Gwyn, vi mangler Kett. Og Minge får en debutant, en 25 år gammel debutant på bekken i Maria Müller. Det er utrolig spennende å se hvordan det går. Det er vel ikke den mest temposterke gjengen heller i det forsvaret der, så her er det muligheter for oss. Men hvis vi ser forover, da, bare lynkjapt, så er jo det et helt brutalt arsenal da, av spillere som vi skal møte på. Jule Brandt er jo... Ja, Hun herjer jo nesten hver gang, i hvert fall Norge møter dem. Og så har vi hun med Grorudpalmen, Laura Dahlmann på midten der. Og ja, alle sammen egentlig fra midtbanen opp livsfarlig offensivt, men det virker litt fronttungt, eller?
2: Ja,
1: med tanke på hvor mye nytt det baki der?
2: Ja, det veldig mye nytt baki der, og vi så jo forrige kamp. Norge fikk jo en del muligheter, store muligheter også. Så selv med deres beste forsvarsspillere, så tenker jeg i dag med nytt backpar spesielt, at det viktig for våre kanter å utnytte i Signe Gaupset og Caroline. Og så det viktig å ikke glemme keeperen til Tyskland, fordi Ann-Kathrin Berger hadde en strålende kamp mot Norge sist, og var på en måte den som gjorde, altså Norge hadde mange gode muligheter, men det også en del gode redninger fra Ann-Kathrin som vi ser her, så det en vi må liksom overliste hun skal vi ha en mulighet i dag.
3: Hun litt sånn douche, litt sånn, hun litt sånn ufin. Altså jeg husker altså det med i Stavanger og hun lå mye nede, kaster seg litt rundt, ruller litt, hun taktisk, ikke sant? Hun har erfaringen. Og det klart i et kampbilde som vi håper på her, at det, for Norges del at det står egentlig målløst ganske lenge, kanskje vi får en heldig scoring, men i hvert fall at ikke Tyskland skårer tidlig, så det lever. For det

0: har hatt noen få dager på plass i USA, og vi har jo også vårt eget team der borte, og det er jo interessant da å høre med vår reporter Mats hva som det aller siste fra USA. Her ser vi at dere har funnet dere godt rette på gata med to eksperter også, gitt.
1: Ja, da, vi har jo sittet oppe på hotellet her og sett på dere faktisk, fordi det litt deilig å sitte inne i aircondition egentlig, for da vi gikk over gata her nå, så var det som en gå ut av et fly, bare varmen skylte over oss.
2: Ja, det var faktisk voldsomt. Nå vi jo klokka her, 14.22, og vi nærmer oss da et potensielt kamptidspunkt for det norske laget utover i mesterskapet, og det kan by på trøbbel hittil. Under treningene så har det vært ganske greit, egentlig spillerne har kjent det, men har sagt at det håndterbart, og så blir det veldig spennende å se hvor krevende det kan bli utover mesterskapet, for at det relativt heit.
1: Og i går så var det jo litt som å se kyr som fikk slippe ut på beite, som vi har sagt, men i dag var det litt mer seriøst.
3: I dag skal vi gjennom mye mer taktiske ting, og i dag har de nok helt sikkert fått nærmest et lag som vi møter på, eller som vi har på søndagen, så litt mer alvor i dag, og veldig kjekt å se den artige treningen i går.
1: Det kamp mot Marokko på søndag, det jo, da skal vi til en større by i New York, men det greit koselig her i lille Greensboro.
2: Fantastisk i Greensboro, altså. Vi koser oss, og det passer landlig og fint også. Her står jo vi inn i sentrum, men hvis du ikke kjører veldig langt, så kommer du til spillerhotellet. Der flott å mye, så jeg tror de storkoser seg.
1: Vi storkoser oss også, så nå skal vi tilbake og se mer på dere.
0: Ja, det hyggelig å høre, gutta. Dere får kose dere og kose dere med aircondition også, så skal vi følge med på det de leverer etter hvert. Se på disse to kampene her da, Norge mot Senegal natt til 23. juni. Den vises i NRK TV og på NRK Radio. Så det i tillegg da Irak-Norge som åpningskampen 17. juni. Den går på TV2 og kan også høres i appen NRK Radio. Men nå begynner det å nærme seg avspark i Köln, der landslagskvinnene drømmer om å ta innersvingen på Tyskland. Men da de nødt til å ta alle de tre poengene der. Caroline Graham Hansen og Co. Og da jo spørsmålet om et skaderammet norsk lag kan slå selveste Tyskland på bortebane, og med det på langt vei sikre en plass i VM i Brasil neste år. Hvordan følelsen din, Maren? Du har vært med på mange av denne type kamper, viktige kamper, mesterskap. Hva kjenner du på?
4: Nå når jeg sitter her, så jeg gleder jeg meg veldig til kamp og spent. Og så det som deilig med denne kampen at vinner man, så det helt fantastisk. Taper man, så vet man at man har fremdeles en mulighet til å gå videre. Så det der å bare ta det øyeblikket for alt det verdt, være offensiv i hodet, det har vi hørt flere av jentene si. De skal ned her, de skal få et godt resultat og komme seg hjem til Norge og så sikre denne her kvaliken. Men selvfølgelig, du vet, det her en tøff oppgave. Tyskland, de, selv om de går gjennom generasjonsskifter og får inn nye spillere, så de blir liksom aldri dårligere. Det det som veldig interessant med Tyskland. De får hele tiden fram nye, gode, unge spillere. Så en tøff oppgave, men så absolutt en mulighet Norge har.
5: Men oppsiden ved å ikke tape jo helt enorm.
4: Ja, ja, ja.
5: For da vi fortsatt, har vi fortsatt los på den første plassen, og da slipper vi eventuelle litt sånn småleie kvaliker. Du har sittet og sett hvem vi kan møte, Kalle.
6: Ja, det er jo en playoff hvor vi møter et ganske dårlig lag i første playoff, men kan bli litt sånn kinky i den andre, så vi får ta det når det kommer, men det klart, dette her, om Norge skal klare å snu dette her og plutselig få en seier her borte mot Tyskland, så vil det være, i mine øyne, et av de største prestasjonene sånn i moderne kvinnehistorie, i hvert fall i kvalik-sammenheng, for det er så mye på spill, og det en så stor nasjon vi møter på bortebanen.
0: Og da må vi høre med en av de som kan bli helt avgjørende i dag, det Thailand i en kamp der det norske laget har mye å vinne.
7: Ja, det som du sier, det en kamp der man er alt å spille for. Så ja, vi vil jo ha den inngangen på kampen, og formeligvis får vi oss et bra resultat i dag, så ja.
8: Men hvor tøft blir det? Man så på litt statistikker her at dere har ikke slått Tyskland siden 2013.
7: Ja, vi vet jo at vi spiller mot et veldig godt lag, og så selv om resultatet ble litt dårlig sist, så synes jeg jo vi har perioder i den kampen også, der vi kan score en del mål, så jeg synes jo vi har vist at vi kapable til å slå alle, så det kan vi vise igjen i dag, så ja.
0: Andreplassen i gruppa sikret. Men Norge kan gå forbi Tyskland med seier i dag og på mange

0: I måter nærme seg billetten som gir direkte avgang til Brasil neste år. Det er kun minutter nå til avspark. Lave skuldre. Andreplassen er sikret. Hvordan vil du se det norske laget fra start, Alex?
1: Jeg vil egentlig se dem prøve å ta litt kontroll på kampen, for det er rett og slett fly litt i strupen på Tyskland. Det er det jeg vil se. Jeg tror ikke det er det vi får se, men det er det jeg har lyst til å se, for det er det siste tyskere venter seg på hjemmebane. Et sånt kanakkas offensivt norsk lag. Første fem minutter bare for å sjokke dem litt, og så kan vi heller gjøre det andre vi har tenkt til.
2: Ja, og så er det, altså selv om vi spiller med fem bak, så trenger ikke det å bety at vi skal være noe passive der ute på. Det kan gi store muligheter til å være mer aggressive, faktisk. Så håper jo det at vi får se et heltent norsk lag fra begynnelsen, der de trøkker så voldsomt til og setter standarden fra start. Og så er det selvfølgelig å leve lengst mulig inn i denne kampen. For forstår det 0-0 lenge, så kan Norge fort stikke av med dette her på slutten.
3: Ja, så kan vi bli trykket bakover i perioder, og da tror jeg det lurt med de tre stopperne vi har, at vi står godt inne der med Guro Bergsson, som har sin styrke til å på en måte stange unna. Vingspillet til Tyskland er sterkt, de ønsker å kombinere, men allikevel, at vi først, når vi først er der, at vi er gjerrige, er liksom ordentlig til stede, ingen melder seg ut, alle på en måte offrer seg, og gjør det så kjipt som mulig for Tyskland så lenge som mulig, og at det lever her, for at det kan skape litt sånn uro også hos det tyske mannskapet.
0: Ja, tyskerne er klare her i Köln, men et fotballmirakel må til om Norge skal slå selveste Tyskland og overta tabelltoppen, som gir direkte billett til VM i Brasil neste år. Det er en skjebnekamp som er i vente, Nora.
4: Ja, det er det virkelig. Det er det vi virkelig må kunne kalle en gruppefinale, hvor det er intet mindre enn en VM-billett i potten. Norge har på en måte fått en ny mulighet her til å kjempe om den førsteplassen. Vi fryktet jo at det håpet om å vinne gruppa var ute etter 4-0-tapet hjemme mot Tyskland. Men Tyskland, de klarte bare 0-0 mot Østerrike på forrige samling. Dermed så lever denne gruppa fortsatt. Men vi trenger en seier for å kunne ha det i egne hender. Caroline Graham Hansen er dagens norske kaptein. Leder laget ut her i Köln, og som vi ser, det tyske kvinnelandslaget, de har en stor følgerskare. Og meld på forhånd at det var solgt 27 000 billetter. Så det er bra med folk i Tyskland som skal få med seg denne gruppefinalen. Vi starter som alltid da med nasjonalsangene.

0: I dag kan en direkte plass til VM I Brasil 2027 deles ut. Tyskland, de kan sikre den I dag, men Gemma Granger har skumle planer om å gjøre den oppgaven litt vanskelig for Tyskland. Her ser vi det tyske laget, og for de som så Norge-Tyskland I Stavanger I mars, så den bakre fireren der ganske ukjent, for der har de måttet gjøre tre endringer fra det laget som møtte Norge sist. Begge bekkene ute med skade, både Guin og Kett. Da flytter de Vamser ned på venstrebekken, og Müller, som får sin landslagsdebut, går rett inn på høyrebekk. Så det litt spørsmålstegn ved den bakre fireren til Tyskland, som også da mangler rutinert Minge, som suspendert for et rødt kort. Men fremover I banen, som vi så, der har de mange kort å legge ut Tyskland. Så kan huske, bærer kapteinspinnet. Mens for Norge, I litt ny formasjon, det har ikke produsenten helt plukket opp, men vi forventer Norge I en fembekslinje med Ingrid Syrstad, Engen, Harviken og Bergsvann der bak I midtforsvaret, klarer å stenge enda bedre av defensivt for det offensive arsenalet som Tyskland har, og så det litt omrokeringer ellers også når vi har blant annet Hegerberg og Månum ute. Vi får Tærland inn fra start, Karl-Erik.
1: Ja, jeg tror det kan være fint I en kamp som dette her, selv om Ada Hegerberg har hatt en del positiv stigningskurve da, på landslaget også, så tror jeg kampbildet I dag med det vi kan forvente som et høyt, intenst press fra Norge I perioder, men også at vi blir lavere, at vi skal kontra, og da det fint med Tærland der fremme. Så kommer Gabset til å ligge litt mer inne ute til venstre, som han har gjort tidligere, mer som en kantspiller, tror jeg, etter informasjonen jeg har fått, så vi får se da. Vi forventer jo et norsk lag som har lært litt av den kampen I Stavanger, hvor det ble 4-0 I sekken. Brutalt ble det, selv om det var positive ting å ta med seg, men Nå starter vi på 0-0 igjen da, og så herlig da, Nora, at det I spill. Den direkte plassbilletten til VM, ja. Den I spill, og det tar vi som en bonus når vi reiser ned hit til Tyskland og skal møte en stor makt.
0: Ja, vi kan ha lave skuldre. Vi har sikret andre plassen, det var det viktigste. Da skal vi I verste fall spille omspill utover høsten, og det fortsatt gode sjanser for en VM-plass, men vi kan snyte Berger her og Tyskland for direkte plassen. Apropos Tærland, litt interessant spissduell I dag da, med de to lagvenninnene I Manchester United, når Lea Schüller også får sjansen på topp for Tyskland. Det jo litt sånn typisk innbytter egentlig, både for landslaget og for klubb. Men I dag får vi altså Schüller fra start på topp for Tyskland. Og så har de ikke minst også Clara Bühl tilbake, vært ute med skade de foregående samlingene, men tilbake fra start I dag, Bayern München spilleren ute på venstre kanten. Norge får kjenne litt på ball fra start her. Ser vi også at Syrstad Engen har lagt seg inne sentralt blant de tre stopperne.

0: venstre på venstrebekken for Tyskland blant de mer erfarne I denne litt nykomponerte bekkrekka. Fint løp her ute til høyre, inn også mot Schiller. Flagget kommer på United-spissen.
1: Nå vi litt på etterskudd hele veien. Jeg synes egentlig Norge ser at offside-en den jo helt grei til inni der Schiller. Men litt enkelt hvordan Tyskland spiller seg. Der vi vet de vil fremover da, ut på sidene. Da tøffer opp I presset tidlig fase der, så man kan stå etter med de... For det nøkkelen her for Norge, at vingbekkene I Blakstad og Bjelde, at de tør også gå høyere opp I banen, så at de tidlig oppe I de tyske spillerne, at ikke vi blir ryggende, for da vi litt på etterskudd allerede.
0: Hendrik og Knak her, Manchester City-stopperen. Krosser han ut mot høyre, søker igjen mot Müller, veldig offensiv på den høyre bekken. Så ikke løpet fra Schiller der. Fiskerstrand har full kontroll på den. Tror balanse der Fiskerstrand. Blir ikke det beste I gangsettingen fra den norske keeperen. Dahlmann vinner den tilbake høyt I banen. Ut til Brandt. Senest så på Ullevål I Mesterliga-finalen for Lyon. Det som blir ganske kompakte her fra starten av Tyskland tar tak I ball.
1: Ja, så signalet veldig tydelig der fra Thailand. Bra at hun går etter. Kan Norge... Det hele fembekslinjen I dag da, opp nesten på midtstreken.
0: Schiller nede og jobber. Et vanvittig målsnitt både på landslag og klubb Schiller, men som nevnt slitt ut med å få noe særlig mengde med spilletid av stedene I det siste. Norge ganske avventende I presset her inne på Tyskland sin halvdel. Det virker som de har hatt en plan som vi snakket om I studio her også, om at her skal vi I hvert fall holde tett så lenge som mulig. Være med I kampen, og så så vi jo I Stavanger at mulighetene de kan komme. Dette et tysk lag som ofte kjører mye folk opp I angrep. De kan gi fra seg ganske store bakrom. Ja, Sirsteingen får en liten fot på den. Schiller på jakt der oppe. Så det Signe Gelbseth. Ikke vært veldig involvert til nå.
1: Får litt pustepause I hvert fall. Kikkes litt høyere I banen. Vi må melde oss litt på... Kampen nå innledningsvis, opp I armen. Det veldig heldige. Jeg trodde det var...
0: Thailand sin...
1: Ja, det var litt vanskelig å se hvilken arm det var.
0: Arm, mener dommer I hvert fall.
1: Ja, men det var nok riktig det da. Men det var litt protester fra de norske spillerne. Jeg synes vi kunne kan gå litt mer aggressivt I toppresset her. Vi liksom halvhøye I utgangsposisjonen vår, og så vi litt avventende likevel. Blakstad her, nei, det Bergsvann, ja, som må ut og spiller vi med en spiller mindre. De ikke heldige I den starten som vi har hatt her da.
0: Da vi over en firebækslinje også. Her det Bjelde som kommer først på den. Litt tungt flagg derfra assistentdommer. Schiller som har vært veldig løpsvillig I hvert fall. En sånn spiller som jeg synes ofte for klubblag også. Vil veldig mye. Her også vil akkurat litt for mye. Litt for tidlig I gang med løpet. Kristiansen har litt god tid her også, kanskje for å få Bergsvann klar igjen etter hvert. Så ikke helt hva som skjedde med Bergsvann, et eller annet I ansiktet. Litt neseblod så det ut til for norske stopperen. Blakstad dunker til opp mot Gaupset. Har fart I beina Gaupset. Han har også Müller på seg. I et innkast høyt I banen I hvert fall for Norge. Blakstad, men feilbrenner litt. Så det vi som har tømt oss litt her. Kjørt mange spillere høyt, men den blir for upresis heldigvis for Norge. Thea Bjelde leser den fint. Bergsson også. Tilbake på banen, heldigvis for Norge, det godt å se. Her det Blakstad som drar av motspiller, veldig fint. Gaupset får den og så videre. Her det jo store rom plutselig ja, for Norge, men så løper de jo fullstendig I hverandre der, Thaland og Graham Hansen.
1: Ja, det forstår jeg veldig godt, Caroline Graham Hansen. Hun på vei fremover, og I en posisjon som veldig fin for henne da. Hun kan utfordre, det hadde vært en god mulighet for Norge. Sverre så leser Thailand den veldig svagt.
0: Det har vært en lengre periode ute med skade også Thailand. Mulig at han litt rusten, I hvert fall litt ute av kamptrening. Var ute I to måneder med en skade I leggen og kom først tilbake I siste serierunde, fikk et innhopp da mot Chelsea for Manchester United og rett inn fra start på landslaget Hegerberg sitt fravær Dahlmann videre ut til Brandt setter litt tempo, det blir en dårlig ball inn til Dahlmann
1: Da ser vi hvor mye rom det da, hvor mange spillere Tyskland sender fremover når de angriper. Norge vinner ballen, så det helt, jeg har ikke noen tvil om at det rom bak bekkene Tyskland. De passningene presise, løpene gode fra Caroline Graham Hansen og Signe Gaupset, så kan vi straffe den. Men defensivt, og så synes jeg vi litt på etterskudd hele veien. Vi sliter litt med å få dekket rom, og vi oppe I de tyske spillerne I det de egentlig har kontroll. Det et tungt kampbilde for Norge så langt.
0: Ja, Tyskland som styrer på hjemmebane, men heller ikke de har klart å skape noen målsjanse. Publikummet I ryggen sikter de opp på skyller. Ja, litt dårlig klarering her fra Bergsvann. Norge får rydda opp for et frispark på egen halvdel. Klarerer den inn I veldig skummelt rom. Nuro Bergsvann.
1: Se da, og Norge ballen. Vi får vingbekkene våre høyt opp. Får vi Graham Hansen, Signe Gaupset inn som to tiere, mer sentralt inn I banen, men vi må tilby oss sentralt. Det blir for enkelt på Tyskland å forsvare seg mot da.
0: Men vi får... Ja, men Knak føler litt på presset der fra Thailand. Vi må gi fra seg et innkast.
1: Jeg synes det var en voldsomme press I ryggen, men ser vi litt at de usikre bak der, tyskerne. Så hvis vi får satt litt press på de, så kan... Det blir litt ukomfortabelt for dem.
0: Bruker kroppen der Bergsvann. Inn I skyller. Det blir ikke sett noe særlig til Klara Byl ute på venstre kanten. Har skjedd mer ute til høyre hos Brandt og Müller. Som nevnt, vært utilgjengelig for landslaget de to første VM-kvalik-samlingene. Klara Byl får ballen her. som imponerte veldig I fjorårets EM, som har storspilt også for Bayern München. Tidlig på der Harviken.
1: Alt I alt ikke... Så gærent da, de første 10 minutterna når de 11 minutter passerer nå. At Tyskland har ballen, Tyskland styrer på hjemmebane, det forventer vi, men tendenser her innemellom, små tendenser. Så vi så et veldig fint oppspill for angrepet til Norge fra Syrstad Engen, som vi finner Gaupset mer av det, og vi kan få satt en og to passninger. Så vi ser de står veldig høyt, se på det tyske laget hvor mange spillere de har høyt I banen. Får vi gunstige brudd, så... Så kan det gå fort fremover I Norge. Det liksom det offensive håpet her.
0: Ja, Henrik her blant annet kan bli satt I litt vanskelige situasjoner. Litt ensom der bak. Dette en fin ball ut til Müller. Så klarer ikke helt å følge opp I neste omgang. En av flere I bakre rekke hos Tyskland som spiller I USA, Müller, spiller for Portland Thorns og får jo som nevnt sin landslagsdebut I dag. Også Henrich holder til USA I tillegg til keeper Ann-Katrin Berger som lagkamerat med Guro Reiten I Gotham. Tøft der for nevnte Reiten, man holder stand I duellen. En annen rolle for Guro Reiten I dag også. Her igjen sekserrolle, setter mer brett ute til venstre ofte for landslaget. Spilt mye bekk for klubblag, nå det Tyskland som kan sette litt fart på Vamsi. Midtstopper Knak, ja, med høyt opp også, Dahlmann. Syrer mye av det offensive spillet sentralt I banen der for Tyskland. Dette her fint samspill. Nysken. Müller forsøker tort en nålrett landslagsdebut, synes jeg, på høyre bekken. Men her får de ikke noe frispark, bare å sette fart for Signe Gaupset. Karoline Graham Hansen ute med begge armer på motsatt side, vil ha den. Løper seg litt fast der Gaupset.
1: Problem for Norge blir at vi bruker så mye krefter, spesielt de fire sentralte, hvis du tar med Signe Gaupset og Karoline Graham Hansen, på å forsvare, på å skive, på å være oppe I de tyske spillerne så godt de kan da. Når først vi får de kontringsmulighetene der lavt I banen, så har vi høy puls, vi ganske tomme allerede. Så vi så det tydelig på Signe Gaupset at den energien hun hadde I den kontringen var ikke helt optimal.
0: Får en unna, men Graham Hansen klarer ikke å ta med seg ball. Karabil kan utfordre. En spiller vi ikke vil ha I de posisjonene der, men Bjelde lar seg ikke lure. Får vi se publikum Karabil.
1: Avgjørende dueller da, disse bekkantduellene. Bjelde veldig god, veldig på tærne I den situasjonen.
0: Jeg kjenner jo mange av disse spillerne fra... Den tyske ligaen, Wolfsburg spiller Bjelde, møtte Biel noen ganger før. Bergsvann også på stopperplass I samme klubb som Bjelde. Tyskland som fortsetter å styre mye av banespillet. Brandt gjør dette her veldig fint. Åpner det seg rom. Spiller ut til Schiller. Lagt seg brett I banen nå, Lea Schiller. Og så har de massevis av folk inne I 16-meteren til Norge. Muligvis det vi som sterkest I eget felt, Graham Hansen. Ja, punkterer jo Vamser på løpet her. Terland får nesten den. Og det ikke veldig langt unna. Få mye ut av den situasjonen der Norge, Graham Hansen som går og går og går, og slipper jo nesten perfekt.
1: Ja, men det mener jeg en helt fantastisk passning for et overblikk. Her ser vi først da, Tyskland har mange spill inne I 16-meteren, vi offrer oss bra der da. Men Karoline Graham Hansen, det hun gjør, tatt med hele angrepet der, venter ned farten, setter fart, viser den det steget hun har da, med ballen I beina, løper hun fra Vamser. Og så Thailand litt for dårlig til å lese en, kanskje den vanskelig å nå uansett da, men det mener jeg han kunne tatt et ekstra steg, og nå den ballen kaster seg en sklidd inn foran den ballen, den ballbanen. Men herlig av Norge da, ser rommene som åpner seg når Tyskland tømmer seg fremover.
0: Ja, se her også, Thea Bjelde, stoppes ganske kontant der av Knak. Og vi viser at vi har ikke tenkt å være noen kasteball her. Vi har tenkt å gi Tyskland motstand I kampen om VM-billetten. Minner om det at Norge ett poeng bak Tyskland I denne gruppa. Vi har sikret andreplassen uansett hvordan det skulle gå I de to siste kampene mot Tyskland I dag og Østerrike på tirsdag. Skulle vi... Vinne I Köln I dag, så har vi alltid egne hender med tanke på førsteplassen og direkte billett. Men det en vanskelig oppgave. Vi har ikke slått Tyskland siden 2013. Så spørsmålet om denne onside. Biel ute til venstre, ned mot dørlinja, legger ut I feltet. Dahlmann slipper videre, og da kommer skåringen. Og det kommer aldri noe flagg heller. Det ikke var på disse kampene. Her går det så direkte fra tyskerne. Og da står det plutselig 1-0 på den første målsjansen de skaper. Og tyskerne, de kan juble. Og Müller da, landslagsdebutanten, kan juble. Så får vi se på bildene her.
1: Ja, men det ikke offside. Det en fantastisk timing da, på tyskerne. Men... Der åpner vi egentlig bare opp lovedøra på høyre siden, leser situasjonen for fullstendig feil, tar ikke ut dybde og lar egentlig bare Bill løpe inn bak oss. Og så trekker jo flere bevegelser med seg, Schiller som trekker ned mistopperne til Norge. Flere bevegelser der, og ender ballen til slutt da, hos Müller I sin debut da, så skårer hun. Den spiller vi så på som en svakhet dette tyske laget, har vist at det har vært god defensivt. Kroner det med scoring her da.
0: 17 minutter på banen for landslaget, det var nok til å få en scoring med seg det for Portland-spilleren. En fantastisk åpning for hennes del, og en tilsvarende tung åpning for Norge. Det var omtrent akkurat på det tidspunktet her at 1-0 kom I Stavanger også. Mye fotball igjen å spille. Schiller bruker som oppspillspunkt her. Det blir litt for enkelt ut mot Biel, men så blir Bjelde litt passiv. Blakstad ser Thæland. Thailand får tak I den. Graham Hansen. Han vamser tett på seg. Vamser går all inn I duellspillet, og så det Graham Hansen som ender opp å lage et frispark. Ekte litt med foten der, mener dommer.
1: Jeg føler det blir holdt litt I skulderen der først. Graham Hansen at vamser litt voldsom, og så når dommer lar det passere, så blir det en liten beinkrok til slutt fra Graham Hansen, så da det riktig, men... Jeg føler nok at hun skulle hatt en frispark først der, Graham Hansen. Og vi må melde oss på her, vi må være litt mer aggressive, tørre å gi litt mer benger rett og slett, ikke være så bekymret. Stå mer oppi, være tidligere I de tyske spillerne. Tape mange av de duellene her, ikke tett nok rundt hverandre til å gi hverandre support.
0: Han har vært redd for å slippe inn mål, så... Har jo det skjedd, sånn sett så bør det kanskje være en grunn til å tørre å slippe seg litt mer løs. Harviken setter I gang Blakstad. Spillendingen på mot høyre, Graham Hansen mot Vamser. Har vi sett at det kan være en fordelaktig duell for Norge. Drar seg forbi nok en gang. Graham Hansen, Signe Gaupset plutselig i veldig god posisjon, men tar et touch først der. Blir litt ubesluttsomt fra Signe Gaupset.
1: Men igjen viser Graham Hansen sin sin genialitet, sin kvalitet. Hun et angrep alene her nå. Gjelder å få satt opp henne mest mulig mot Vamser. Hun spasserer jo bare forbi. Og det der igjen, mener jeg, servert egentlig på sølvfat. En touchet skal være mer silkemykt. En halv meter kortere fra Gaupset, så det en gedigen mulighet til Norge. Så det det positive her. Det muligheter i det kampbildet som vi har fått her da. Jeg synes vi har fått mye ut av Graham Hansen i posisjonen her nå.
0: Graham Hansen får tak i denne også. Guro Reiten ser Gaupset. Det fint fra Reiten. Gaupset som sklir og mister balansen. Plakstad kommer etter. Det er ikke helt for Norge, men igjen gir fra seg muligheter Tyskland. De har gjort det egentlig alle kamper de har spilt. Så har de ikke sluppet inn så veldig mye mål allikevel. Litt også på grunn av motstanderne de har møtt i Slovenia og Østerrike. Bergsvann opp på Nålsund. Veldig aktiv der oppe også. Plasserer seg smalere i banen når Norge har ball her. Sammen gjør Graham Hansen. Får ballet her. Litt overbefolket der. Og så mener vel Graham Hansen at den er oppe i hånda på Sens. Men, ikke noe medhold å få fra den spanske dommer. Spiller i oppvarming også, nede på sidelinja for Norge. Bergsvann tar med seg ball. Ser Bjelde går høyt på den høyre vingbekken. Bedre på å forsvare seg her, etablert forsvar enn de når de gir fra seg disse store rommene. Vamser opp på bilen.

0: fotball akkurat for øyeblikket fra Tyskland. Plutselig kan det eksplodere. For eksempel fra Clara Bühl. Slipper den til Schiller. Så får den innkastet. Ganske kortvarige perioder med ball i laget for Norge. Så har vi vist at vi kan være direkte. Det har blitt mye det kampbildet her. Forsvarer seg i 5-4-1 på egen halvdel. Brant. Langt nede i banen her, helt over på venstre side også. Fordel av ball for Tyskland. Innlegget kommer over alt og alle. Ser vi skåringen da fra Marie Müller i sin første landskamp. Clara Bühl er jo den som egentlig skaper hele den muligheten, og så får Müller stå veldig alene på motsatt side når den ballen ender opp hos henne.
1: Se at den går via norsk spiller, så den endrer retningen, så den treffer litt høyere i målet for Fiskerstrand. Sånn, ser jo utgangen, men at den går litt ned, så blir litt lav. Det er mulig å ta for keeper, selvfølgelig. Litt marginer der for Tyskland, men de er litt raskere. De er litt mer på hele veien. Jeg synes mange av disse som ofte snakker om 50-50-duellene, hvor Norge er i duellen, er på ballen, så ender tyskerne opp med å ha den i laget, og det er litt for mange sånne situasjoner som gjør at det blir litt tøffere enn det kunne blitt. Vi kunne fått flere, vi kan klare å kjempe oss til i flere overganger her. Jeg tror det er en veldig sentral nøkkel i hvordan dette kan utvikle seg videre. Så må vi stå oppi her.
0: Ja, se her. Dahlmann får massevis av rom, og det er så kjappe med å sende spillere opp i banen. Dahlmann spiller ut til venstre, og da kommer 2-0. Det er Vamser vel som også vil være med på moroa. Skåret mot Norge i Stavanger, og gjør det også i Köln. De fortsetter å være effektive med sjansene sine også, Tyskland. Fornøyd Ann-Katrin Berger. Ja, vi har aldri helt klart å komme oss opp på nivå i denne kampen her så langt. Da blir vi hardt straffet igjen.
1: Ja, og se først, Sirsteingen er rett for at den ballen skal bli slått inn bak henne. Men da blir det på etterskudd. Schiller gjør en god jobb. Så er det bekkene til Tyskland da, som viser kliniske avslutninger. Det så vi Stavanger også. Men med to verdensklasse bekker ute, Gwyn og Kett, så er det de to bekkene som har kommet inn for dagen, som så står med de to skåringene. Det er jo bare å la seg imponere av det da. Men jeg synes det er for enkelt. Jeg synes vi er for passive. Kan vi avverge mye tidligere.
0: Ja, det gjør våre ord til skamme, i hvert fall bekkene. Vamser var jo med, som nevnt, mot Norge sist også, men da en mer offensiv rolle på kanten. Offensiv fra den venstre bekken også, og utnytter muligheten. Ja, Gemma Granger prøvde å gjøre grep inn mot denne kampen her. Tre stoppere. Mer inn sentralt. Gaupset mer ut igjen på kant. Foreløpig har vi ikke fått uttelling for de grepene, annet enn at vi har skapt et par ordentlige sjanser, men det er jo egentlig mest en og alene takket være Caroline Graham Hansen. Hennes en mot en ferdigheter.
1: Ja, men vi har ikke vært nok på i de situasjonene hvor Graham Hansen har satt fart og manglet det lille ekstra. Det her er liksom historien, bare gjentar seg litt da. For det laget her, vi er underlegne spillemessig, men det er litt individuelle kvalitetene i hver situasjon, men her får vi nok et brudd. Her må vi utnytte.
0: Dette er gunstig ut til Graham Hansen. Terland er med, men er godt pakket inn der inne sentralt. Graham Hansen inn i 16-meteren, slipper fint igjen. tvinges til å klarere den over eget mål, Brandt. Nå får vi I hvert fall en corner ut av det.
1: Og igjen så det nærmest en nære på en genial passning. Graham Hansen, jeg synes hun virkelig har løftet blikket og vist enorme ferdigheter I starten her. Så det en Jule Brandt da. En av verdens beste høyrekanter, nede I egen fem meter avverger der.
0: Ja. Og det gir Signe Gaupseth muligheten på dødball. Tar vi en kort variant, Graham Hansen tilbake til Gaupseth. Skal du få den over på venstre foten? Men han ser Berger utgangen på. Nevnte variant på hjørnesparket. Av disse dødballene som vi sikkert kommer til å få flere av, så har vi jo egentlig også en så ganske sterke kort nå, I og med at vi har tre duellsterke midtstoppere på banen. Lisbeth Herland også en trussel med hodet. Så vi får utnyttet det bedre ved en senere anledning. Først må vi jobbe hjemover. Klara Bil. Posisjonene Bil og Vamser ute på venstre sida. Gjelde nå bryter. Første halvtimen passert. Det var ikke den halvtimen Norge hadde håpet på. Ikke resultatmessig og ikke helt prestasjonsmessig heller. Dette gjør Tyskland fint. Det spiller seg gjennom trange rom. Men ikke forbi Bjelde. Bjelde. Helt veien fram, Dahlmann ned til midtstopper Henrich. Fint samspill mellom Müller og Brandt. Så det sterkt gjort av Terland da, sørger for at vi holder den I laget. Gjelder det å vise litt ro med ball, men det vanskelig når tyskerne presser såpass. Det blir et tiende strake VM for Tyskland og deres supportere. De har I hvert fall satt seg I god posisjon. Det gjør Gaupseth bra.
1: Normer og motsatt da. Men det ser igjen da, når vi får ha et par passninger I laget.
0: Ja, Blakstad her på venstre bekken finner Gaupseth, men får ikke tak på ball der. Og så Berger ute og bokser. Kan vi prøve å vinne den tilbake? Tyskland, de har kontroll på klareringen. Gaupseth har vært litt uheldig I de avgjørende øyeblikkene I dag. Ikke vært helt så kontant som jeg vant til å se henne. Vamser derimot har gjort sakene sine godt. Schiller brett I banen. Press på Dahlmann.
1: Ja, så forstår jeg ikke helt. Vi skiver ut med laget, og vi står litt høyere, men vi fortsatt veldig passiv I pressspillet vårt. Da. Det en passing fra Tyskland. Det fint for Norge, da. Men at vi ikke kan gå litt mer helhjertet I det høye presset, det skulle vi gjerne hatt her. Da. Går på risiko, men lykkes da.
0: Iskalt av Fiskerstrand. Sørstad-Engen. En bra fot, finner Blakstad.
1: Ja, men der altså ser man. Se løpene fra Gaupset og Terland går inn bak. Det er nøkkerne for Norge er ganske enkel, eller enkel, men i hvert fall rett fram. Vi må treffe med passninger, være tilgjengelig for hverandre, og når vi først har slått en 2-3 passninger, så åpner det seg rom, da åpner det seg muligheter, da får vi spillerne i bedre gunstige posisjoner til å true inn bak det tyske laget.
0: Fram til Bjelde. Så vi har Gaupset veldig fri rolle, helt over å bytte side med Graham Hansen. Prøver å skape litt bevegelse. Ja, Blakstad dras jo ned der. Det skal være frispark i alle dager i uka. Skal vi sette enda mer av Blakstad og Gaupset samspillet også. Godt for klubb hverdagen i Tottenham. Her får vi en ny dødballmulighet da, for å se om vi kan ta bedre vare på denne enn den forrige. Graham Hansen med en høyre fot, Reiten med en venstre fot. Det blir Reiten sin venstre. Han slås inn i et ordentlig område, men Tyskland vinner første duellen. Norge plukker andre ball. Reiten får den tilbake. Blakstad legger inn. De er gode i duellspillet, også Tyskland. Til slutt en forløsende klarering fra Hendrich. Og så er det på Brandt. Vi har publikum i ryggen. Stresser norske forsvaret. Mellom stopperne.
1: Ja, det kan være at jeg har fått litt beskjed her nå at vi skal få mer spillere inn sentralt. Være mer tilgjengelig. Jeg synes det kan være en fornuftig tanke da. Flere i nære områder rundt, og det er flere som kan vinne tilbake ballen. Ikke det Dahlmann som sist på den da. Skal se for ryggen der Nålsen, men tyskernes kast.
0: Litt sånn kamp til nå, hvor det er mye som ikke går helt Norges vei, men det gjelder for spillerne da, å ikke la seg prege av det. Det kunne man ikke få gjort noe med. Det å steppe opp i duellspillet. Det i hvert fall noe de kan få gjort noe med. Fint gjort der av Reiten. Finner Nålsund.
1: Så er det veldig stillestående det vi vinner ballen. Tyskeren er også ikke så veldig interessert i å vinne ballen tilbake da. Gi Norge litt tid her, men bruker så mye krefter når Norge på å forsvare seg. Så det ikke så mye krefter igjen når man endelig skal være tilgjengelig for hverandre og spille, få i gang eget spill. Da blir det stillestående. Det koster jo veldig mye, spesielt for de offensive spillere nå. Det er å ta disse løpene inn bak hele tiden.
0: Vi slår den opp i bakrom. Berger kommer ut. Får heller ikke tak på den. Det ser uredd ut i dag, Ann-Katrin Berger også. Var ute et par kamper nylig med en skade etter å ha fått seg en smell. En kollisjon rett og slett i en kamp i USA. Ikke sett ut til å la seg prege av den smellen. Den rutinerte tyske keeperen. Det 35 år gammel Berger. Et ekstremt høyt nivå. Hadde noen viktige redninger i Stavanger også sist de møtte Norge. Som gjorde at de holdt nullen da. Da skapte Norge mer enn vi har gjort til nå. da to veldig sure mål rett før pause som gjorde at vi gikk til pause med 0-3. Det det som egentlig var en ganske oppløftende første omgang. Denne første omgangen her har vært litt tyngre. Terland jakter I hvert fall den da. Hogstad. Den til Harvike. Og Graham Hansen prøver å spille den videre på første touch. Så Stengen skjærer av Dahlmann fint der. Og holder vi I hvert fall litt på ball uten at vi klarer å få skapt så veldig mange farligheter for Tyskland.
1: Litt bedre, jeg synes vi flytter ballen litt bedre. Vi tør å spille inn sentralt. Vi må nøyere touch I mottak og medtak her. Så vi ikke tar de med inn I tyske spillerne. Vi lar liksom tyskerne komme opp I oss. Men det bedre norsk spill siste fem minutter her nå.
0: Ja, Graham Hansen sentralt I banen. Og den nydelig til Signe Gaupset! Over på høyre foten, men da kommer flagget. Da det marginene igjen for Norge. Her I hvert fall alt som det skal fra Gaupset I avslutningsøyeblikket. Så får vi se da.
1: Jeg tror nok at den hårfint riktig, altså Bamser vel den som lengst ned. Men det jo ikke var her, vi får ikke... Det blir jo egentlig bare spekulasjoner og vi ikke har fasiten I hånd. Men ser vel ut som at den kanskje var grei, men uansett marginer, små marginer imot igjen. Genialt da, Graham Hansen her. Jeg synes hun har vært... Tross for at Norge ligger under 2-0 her, en av hennes bedre landskamper. Synes hun bidrar enormt offensivt.
0: Det veldig fint og veldig godt satt av Gaupset også. Mangler bare litt på timingen I løpet igjennom. Så kommer Tyskland. Stikker den igjennom mot Schiller fra Wamser. Vi nødt til å gi fra oss en corner på.
1: Nei, det var synd. Det var marginen der Norge trengte litt her. Det har vært tendenser. Vi har frem på, selv om det har vært sånn til de grader Tyskland som har styrt dette her. Nå går vi snart på pause, men vi har kunnet fått en scoring her da. Hadde jo virkelig satt liv I håp igjen.
0: Vi får unngå å slippe inn nå her. Klara Byl står klar for å ta hjørnesparket foran fornøyde tyske fans. Fiskerstrand får slått den unna. Miller plukker opp. Ja, det et ordentlig innlegg det. Fiskerstrand som må I ilden nok en gang. Holder trykket oppe her Tyskland, men den til slutt ufarlig fra Byl.
1: Det en situasjon man kan avverge. Sirsta Engen hun litt mer på. Litt mer tettere oppi Schiller. Så det en enorm avslutning da. Klinisk avslutning. Utagbart. Lykker den rolig bort til lengst. Og det høy klasse. Det jo den klassen som over to kamper nå snart har vist seg veldig synlig da. Mellom disse to lagene. Her hvor Signe Gaupset har to gode muligheter som hun har skuslet bort med en litt dårlig første touch. Så følelsen at hadde Tyskland skapt de, så hadde de satt dem I mål. Ja.
0: Men dette fint gjort igjen av Graham Hansen. Tar med seg Bjelde. Graham Hansen igjen. Kan vi få til noe på tampen av omgangen her da. Sånn som Tyskland gjorde mot oss I Stavanger. Graham Hansen utfordrer, liker seg I disse situasjonene her. Holdes jo litt igjen der, Graham Hansen. Får I hvert fall med seg et nytt hjørnespark. Spiller med selvtillit om dagen også, Graham Hansen, etter både mesterligatittel og hat-trick også I siste kamp før landslagspausa for Barcelona. Samme variant som I stad på hjørnesparket, men det blir fullstendig mislykka. Men her da får Nålsund faktisk en veldig fin mulighet. Vi har sett Nålsund har en bra skuddfot. Men mot Ann-Katrin Berger så må du dra fram det ypperste av det ypperste. Det en ordentlig redning det fra den tyske keeperen.
1: Ja, får bra klemp på den. Dessverre så den rett på Berger da, som gjør at hun har, ser litt mer spektakulært ut enn det det egentlig var da. Litt I siden med det treffet der fra Nålsund. Det kunne blitt litt kremmerhus.
0: Fortsetter vi å ta disse korte variantene på corner. Tyskland veldig med på notene. Så får vi faktisk fri... Det en lage frispark. Rister litt på hodet der, Gemma Granger. Tikker mot pause. Tyskland, de har gjort jobben I første omgangen, og så det vel fort bitte litt tid igjen for Norge sin del også, men da må vi gjerne få tak I den ballen så fort som mulig. Og det gjør vi ikke, det blir heller ikke noe tilleggstid I Köln. Et norsk lag som prøvde å gjøre litt endringer for å få et litt annet kampbilde og få klare å stå bedre imot de tyske offensive truslene enn vi gjorde hjemme på hjemmebane. Tyskland, de har så sterk tropp at selv om de har to stjernebekker ute, så har de to stykker som kommer inn. Og begge skårer, det det som forskjell på lagene. Tyskland med 2-0 inn til pause.
2: Caroline Graham Hansen tydelig misfornøyd med dømmingen her ute. Vi skal ta en titt på offside-situasjonen, og ikke minst skal vi finne ut hva som egentlig gikk galt bak hos Norge. Heng med I pausen.

0: så langt. Her blir det 2-0 etter at de viser mesterlig tysk angrepsfotball. Og det betyr at Norge har en stor jobb foran seg for å snu denne kampen her, eller i hvert fall skåre to mål, som da vil gjøre at det er uavgjort. Og med det så lever da fortsatt billetten om, altså direktebilletten til Brasil-VM neste år. Men per nå så ser det rett og slett vrient ut. Maren Mjelde Alexander skrev på plass her. Hva sier du etter de første 45?
1: Det har vært en tøff omgang for Norge sin del. Tyskland viser hvor ufattelig gode de er, både som kollektiv og individuelle ferdigheter. Og det er de to bekkene som vi snakker om på forhånd, som er litt nye, eller i hvert fall på høyresiden, som er ny i dag, rett og slett, og setter det første målet. Og, ja, vi nevnte de kanskje i en annen forstand, mer defensivt, men der har de ikke fått brynt seg så mye. De har heller vært mye mer offensivt.
2: Jeg var livredd for de fremre seks hos Tyskland, og det har vært god grunn til, rett og slett. Og der kom Kalle også, hei.
0: Rett fra kommentator Bua, ja. Vi hadde akkurat tabellen oppe her, den lyver jo aldri akkurat nå, så med denne stillingen her så vil jo da Tyskland sikre seg den direkte billetten til VM i Brasil, mens Norge her da vil ta andreplassen. Det betyr to omspillsrunder. Hvor kritisk vil det være for Norge hvis det skulle ende sånn?
3: Nei, det er jo forventet. Altså, ja. Det er jo ikke sånn at det er noe krise. Og det er kanskje det jeg savner litt fra det første omgangen og håper å se mer i andre omgang. Litt mer sånn, liksom, vi slipper det litt mer løs, gi litt mer faen, altså bare kjør litt mer på. Jeg synes de selv er bekymret, liksom, litt for sent oppi, liksom mer bekymret for hva som skjer bak. Det håper jeg man ser, for nå kan jeg i hvert fall ta en prat i pausen, Martin, at liksom, nå har vi ingenting å tape, altså, nå er det bare å kjøre på. Så tror jeg de føler seg litt sånn underlegne i hver enkel situasjon, og taper mye sånn 50-50-dueller, men kom igjen, er litt mer løs og ledig og by litt mer på seg selv. Jeg synes jo Graham Hansen hadde en fantastisk omgang, ellers så synes jeg de fleste egentlig hadde en litt, sånn, litt under par i omgang, dessverre.
0: Skulle ta rundt kvarteret før vi fikk se noe av det som de tyske stjernene har når de setter på turboen.
2: Ja, altså, vi må jo bare begynne med målet, må vi ikke det, til tyskere. Enkelt og greit. Og det er ikke noe sånn, det er ikke noe halvveis goller dette tyske laget her skårer heller. Det er en nydelig gjennomspill, og innlegget er heller ingenting å si på. Så er det altså en landslagsdebutant, da, Maria Müller, som skårer. Det er gøy å se. Den touchen der fra Dahlmann er fantastisk. Avslutningen er nydelig. Jubelen er akkurat på merke. Men da er jo spørsmålet, da, Maren, hva er det som går gærent?
1: Ja, så hvis vi ser det på bildene, det er det Thea Bjelle som går i press. Det er bra. Men så handler det om å komme seg ned igjen i posisjonen fortest mulig når man er ferdig der. Samtidig så ser man at Gurbergsvann blir veldig opptatt av spilleren som ligger foran seg og støter fram. Og det er etterlatt et stort rom bak vår stopper og back, som Clara Biel, som er en av Tysklands absolutt farligste spillere. Hun får det rommet hun trenger og kan slå et godt innlegg. Og da blir vi brutalt straffet i sånne situasjoner.
2: Det er touchen til Dahlmann. Først så tenkte jeg at det der var en sleiv når den går gjennom der, men det er jo rett og slett en tanke bak den touchen der. Jeg går for det, for du prøver jo ikke å skyte sånn med
0: forlivene.
2: Det går ikke. Nei, nei, nei. Dahlmann, et geni. Hun prøver på det. Enkelt og greit. Men det kommer jo et mål til som er sånn. Det er vanskelig å forsvare seg mot, rett og slett. Når tyskere spiller seg gjennom, er det plutselig da fem mot tre her. Nok en gang Dahlmann da. Venter. Og der kommer han. Og så kommer Carlotta Bamser og setter den i lengste. Det er en rett og slett praktfull scoring av tyskeren. Hun slipper den akkurat riktig. Og touchen til Bamser er fantastisk. Men det er jo ikke den beste touchen i angrepet, Maren.
1: Nei, det er ikke det. Ser man på den ballen der, og det oppspillet, Lea Schiller sin touch til siden. Hun har allerede lest i forkant at Dahlmann er på løp på blindsiden av Gurreiten der. Og det er så vanvittig bra gjort, og et så bra samspill som gir Dahlmann den muligheten å komme seg rett inn i mellomrommet og kan true Norge sin bakre trea, da, som man kan se der når vi kommer 5-2. Så er det vanvittig godt gjort av Dahlmann. Hun holder den lenge nok, og så igjen. Det er en venstreback som på tur

0: bra og skårer fint, elegant med sin høyre fot.
1: Så man kan alltid se mål fra to sider,
0: ja.
1: Men noen ganger så må du bare se det fra målskårernes side, for dette her et fantastisk fotballmål fra A til Å.
2: Da stod det 2-0 til Tyskland, som det da gjør til pause, men tidligere kampen, altså rundt kvarteret der, så begynte det å skje litt ting i begge ender, og i den ene enden så skal Norge også score, så det var jo godt nytt, sett med norsken i hvert fall.
1: Ja, altså alt håp jo ikke ute her, på noe som helst vis. Vi har jo folk, og du nevner jo Karoline Gram Hansen først.
0: Ja, og så har man først inn i boksen her, den jobben Guro Bergsvann gjør der jo vanvittig bra. Det jo det hun ufattelig god i, inn i egen boks, og så får vi en fantastisk kontring her. Karo, hun kan jo løpe ifra alle bare hun vil, og så slår hun han. Altså det nesten på millimeteren det, at Terland kan strekke ut foten sin der, og det faktisk viser går i ledelsen.
2: Og så er det å slå det innlegget der etter å ha løpt 80 meter, og så er det nesten millimeter presist.
3: Altså det mener jeg en av de... Nå blir det ikke en assist, da blir det ikke scoring. Hadde det blitt det, så hadde det vært trukket fram som en av de villeste assistene i norsk, altså, som jeg kan huske har sett på kvinnelandslaget. Altså, det mener jeg oppriktig, for at det hun gjør det flere ganger. Hun serverer de norske spillerne altså, til Gaupset. Så mangler vi det da, som tyskerne har, ikke sant? Den gode silkemyke-touchen. Vi har litt overskuddssituasjon, vi ser at vi er litt mer stresset av norske spillerne, og da blir touchet litt for dårlig, for det her er egentlig et kjempestor mulighet. Altså, det her bør være scoring. Og så blir det egentlig ikke en sjanse engang, for at det blir ikke en avslutning i hvert fall.
1: Ja, så har vi helt på tampene her, da. Så har vi, kommer denne her trekken opp av hatten. Føles jo som om det er et litt sånn ufortjent redusering. Med tanke på banespillet, men det ble ikke ufortjent. Eller,
2: er det offside?
1: Nei, jeg tror ikke det er offside, faktisk.
0: Altså, den så på grensen, den. Men må jo, altså, det jo fantastisk satt opp igjen da, av Karo til Signe. Og den bakre foten der til Vanser.
1: Den er veldig langt bak, altså.
0: Ja.
2: Blir vi kloke, eller hva klarer vi å lande på nå her?
3: Altså, vi vet at det her er det ikke var, og her er det ikke, her blir ikke den omgjort. Så her dømmer dommeren det de ser, og det ble dømt offside dessverre for Norge.
1: Og så er det den her da, helt på tampen. Det er jo ordentlig klem i den. Så altså, vi er jo frem på. Altså, nå har vi jo vist fire, altså et mål som kanskje burde vært mål, og tre gode sjanser. Så vi har jo muligheter her. Men bare si det en gang til på det Karoline Gram Hansen-rykket der. Det er bare å lære, for jeg husker, ja, dette har jeg snakket mange ganger, jeg husker første gang jeg så henne, så drev hun med det da. Oppe på Alfheim, da hun var 15 år og spilte jente 15-landskap, drev med akkurat det samme, hvor hun ser i det forsvarsspilleren går i press, og nærmer seg, så setter hun på turboen, og da må du snu og halse etter, og alt er et mareritt. Jeg synes det er deilig å se Karoline Gram Hansen, hun finner tilbake toppnivå også på landslaget. Det er deilig å se.
2: Vi får satse på at også herrelandslaget begynner å finne fram toppnivå nå, for det nærmer seg nemlig en viss kamp som er mot Irak. Men aller først da, så skal de norske landslagsherrene i aksjon mot Marokko. Det er på søndag, og det skal ikke deles ut noen poeng i den kampen. Men det er en generalprøve, så hva blir viktig i denne kampen, Mats, i USA?
4: Det blir jo viktig å få en god oppkjøring, så klart. Og så er det jo en del spillere som får prøvd å spille sammen for første gang. Og vi har jo snakket lenge om at vi vet hva dette laget kommer til å bli. Hva tror vi?
5: Laget? Ja, det kommer til å bli Nyland i mål. Ryerson, Ayer, Heggem, Wolfe, Aursnes, Ødegård, Berge, og så blir Nusa på venstre, Sørloth på høyre og Haaland på topp.
4: Hva blir det viktigste der?
5: Det tror jeg at Aursnes, Sande Berge og Ødegård spiller sammen for første gang på veldig lenge. Så det blir viktig å se hvordan de tre klarer seg.
4: Og i går så fikk vi jo se hele treningen. Da gikk jo Ødegård ned og hadde plutselig en ispose på kneet. Vi er jo livredde for alt av sånne små ting nå, og pressen er veldig på alerten hvis det skal skje et eller annet. Foreløpig ingen skader da.
6: Ingen skade. Bank i bordet. Siste nyheten som kom rundt andre VM-tropper nå var at Tysklands Lennart Kahl ser kanskje ut å misse verdensmesterskapet. Han har skadet seg på trening. Det er jo det siste vi vil ha, at en av våre beste menn får seg en eller annen skade. Men vi kan ikke gå rundt og tenke for mye på det. Vi kan ikke gardere oss mot det. Ståle Solbakken og resten av det norske laget er nødt til å lade opp sånn som man ellers ville ha gjort. Og det gjelder også Marokko-kampen. Man kan ikke drive og hvile folk i form, for eksempel, så nevnte Martin Ødegaard. Han må helst spille 90 minutter i den, og så er man jo uheldig da, hvis det får et tilbakeslag på den skaden han har slitt med.
4: Ja, for han har vært ganske tydelig på det, at Ødegaard trenger spilletid.
6: Ja, fordi at han ikke i nærheten av den formen han tidligere har vært i, og han har heller ikke den belastningen han vanligvis ville ha hatt. Så Ståle skal utnytte seg av det, rett og slett, og spille han i form, og det starter mot Marokko.
4: Vi gleder oss til å se et topp av norsk lag mot Marokko, så får vi se om de har toppformen inne da, rett før VM brakeløs faller.
2: Takk til den toppa trioen i USA, der dette her det handler om etter hvert. Irak mot Norge 17. juni vises på TV2, høres på NRK Radio, og så er det da Norge-Senegal som vises på NRK TV. Og kan også høres på radio for de som skulle foretrekke det, men nå nærmer det seg andre omgang i Köln. Gemma Granger har nok tatt pausepraten. Hva ønsker du å se i de siste 45 med Maren?
0: Nei, det var litt sånn som Karl-Erik var inne på. Nå står det 2-0, nå må man fram med alt man klarer, rett og slett. Vi har sett at det finnes muligheter til å skape ting på Tyskland. De har som sagt en god keeper i mål, men med mer presisjon inn i Tysklands boks, så det er fullt mulig å score mål.
2: Men hvordan er den vektingen der? For ja, du kan jo si at nå er det ikke så mye å tape, du kan sende spillere fram, men da kommer Tyskland med pisken.
3: Jo, pisken, du husker pisken da, hva skal man si om den? Nei, jeg tenker at det, om man taper 5-0 eller 6-0, altså, men man gir det et forsøk, hva er det sånn, gir det et forsøk i andre gang. Det er liksom det, og det tror jeg er den følelsen de vil sitte med etter kampen nå, hvis de bare sånn går ut av 90 minutter da, med den følelsen de kanskje har til pausen nå, at liksom, ja, vi var der ja, halvveis. Det er ikke noen god følelse uansett, så vil man heller gi det et forsøk, og så kanskje man var nære på, men så fikk man en 2-3 sekken, og så rakna det litt. Men vi har den andre plassen, så det har ikke så mye å si. Vi skal i playoff uansett, og hvis vi slår Tyskland, snur dette her, så vil det være tidenes opplevelse for disse spillerne. Det vil være tidenes bragd egentlig i deres landslagshistorie på mange måter. Så jeg tenker, bare kjøre på, og så slitter jeg litt mer løs. Og så vil jeg se Graham Hansen da. Det håper jeg det snakket sammen om nå da. At hvordan kan vi sette opp henne? Hvordan kan vi bare få henne i situasjoner? Og så må man bare løpe. Altså, når de setter, hver gang Graham Hansen har ballen, løp, så kommer den ballen til deg, ikke sant? Det har vi sett nå 3 ganger i første gang.
2: Ja, Norge har ingenting å tape før de siste 45. Caroline Graham Hansen, hun skal løpe som aldri før. Norge har sikret andreplassen. Og det kan være en kjempebonus og en opptur i vente om det skulle komme et fotballmirakel i de siste 45 fra Tyskland. Signe Gaupseth var kun millimeter unna en scoring der. Kanskje er det de siste 45 som gjør at scoringen kommer for Norge. Ja, skal jeg spille opp det? Ja, vet du hvem? Tyskerne har all mulig grunn til å være fornøyd med 2-0 halvveis, men vi skal høre fra Norges assistent før vi sparker i gang i Köln.
7: All right, Mikey in the studio they saying that they wanted to or they miss wait, all right, Mikey they wanted or they miss the players to lose. How will you summarize this game?
8: I think the big moments have gone their way in the first half. We had some big chances, we had the ball in the back of their net, so it could easily be 2-1 and we're well in the game. We're really, really hoping that we can push in the second half and create some chances ourselves, and we really, really hope that we can take the big moments in the second half and go on and get something out of the game.
7: And what did you say, what were said in the dressing room now in the halftime?
8: So we just went back to the game plan and just stayed really calm, and we just want to make really good decisions in the second half, because we believe that we've got into some really good goal scoring positions, and if we can do that again in the second half and take one of our chances, then it's game on.
7: All right, good luck.
8: Thank you.
9: Ja, det var Norges assistenttrener Mikey Harris som sier at vi har kommet oss i gode posisjoner i første omgangen, og så har vi ikke tatt de beste valgene når vi først har vært der. Det gjelder å få til det enda bedre i andre omgangen. Caroline Graham Hansen har i hvert fall vært en trussel på Norge sin høyre kant. Skal forhåpentligvis fortsette å være det og sette opp både seg selv og lagvenninner i gode posisjoner, så er dette her langt fra tapt. Norge tar fatt på oppover bakken i denne andre omgangen. Går offensivt ut fra start her, synes jeg. Graham Hansen får den videre til Terland. Skal vi få til noe umiddelbart da? Graham Hansen! Ja, blir litt nølende. Og setter den rett på keeper. Igjen så er det litt marginer i de avgjørende øyeblikkene, men vi setter virkelig fart her fra start. Setter en liten støkk i Tyskland og tvinger Ann-Katrin Berger på jobb umiddelbart. Finner hverandre fint i oppbyggingen der også, Graham Hansen og Terland. Kun siste touchet som mangler. Kanskje får vi det på corner. Slås litt ut i feltet. Sanges greit ut fra Tyskland. Ingen som var på corneren der, kommer seg omsider ned igjen også. Den skal ut til Graham Hansen. Litt for røff i ryggen der, Müller. Ser ut til å ha byttet side da, bekkene til Tyskland. Müller tatt venstre bekken, og Wamser lagt seg over på høyre. Har det kanskje sett det samme som vi har sett, at Wamser har slitt litt en mot en med Graham Hansen. Så får vi se på de duellene, Graham Hansen mot Müller. Katrin Berger setter i gang Hendrich. Litt dårlig tid der, Nålsund. Vinner Tyskland den. Igjen så er de sterke i duellene. Brandt videre til Schiller. Wamser rett på syrste hengen, men vi får ikke klarert ordentlig. Isen inn, og så er Harviken der. Klarerer utover dørlinja. Sens som virkelig kriger der. Grei den for Bergsvann. Viktig for Norge inn i eget felt. Vamser tilbake på venstre sida. Rytter fint der Bjelde. Den lander fint også for Graham Hansen. Har fint overblikk. Elisabeth Terland skal det få avslutta. Det blir for enkelt. Får egentlig ganske god tid her, Terland. Han blir jo nesten ikke svett engang, Ann-Katrin Berger, av å ta imot den.
3: Ja, det blir ikke noe... Ser vi da, Terland mangler selvtillit om dagen da. Jeg skal gjerne sette en spiss der som... tør også ta på seg en mot en, for hun blir satt opp ganske fint av Graham Hansen. Men sånn som kampen har vært, så skulle jeg egentlig sett heller at Graham Hansen hadde gått for egne sjanser der. Der ser det fortsatt muligheter her for Norge. Vi får disse kontringene. Så det er ikke kjørt helt enda da. Vi må leve i det lille håpet vi har.
9: Ja, vi hadde en veldig fin offensiv start på omgangen. Da var du kanskje i heisen, Karl-Erik, ja, men Karl-Line Graham Hansen umiddelbart med en ordentlig mulighet.
3: Ja, jeg så den på vei ut av studio. Det er jo lovende takter da. Vi ser her også, det er ganske likt, det virker, det føles ganske likt ut her fra starten av overgangen, hvordan det ser ut da. Men vi trenger nok å ha ballen litt mer i laget for å kunne hvile og kunne ha energi på disse overgangene vi får.
9: Graham Hansen inne og jobber. Skjønner det på Nålsund, det blir alt for langt. Ja, opp mot Schiller, og den er det viktig for Norge at Syrsteingen klarer å møte. foran Schiller. Gapset på løpet. Hjuler opp til høyre, der Dahlmann prøver å finne Jule Brandt, og Fiskerstrand med oppoffrende keeperspill treffer på timingen. Kommer ut i tide der Cecilie Fiskerstrand. Tyskland som fortsetter å kjøre. Det blir upresis. Det holder denne spill, men klarer ikke å finne noen lagkamerat. Bamser. 0-målskåreren tar med seg bil. Ja, Bjelde synes jeg har hatt en bra start på andre omgangen. Fått til en del gunstig brudd for Norge sin del, og den er aldri over streken, mener assistentdommer. Den er fortsatt i spill, men Graham Hansen mot tre tyske spillere. Det blir en tøff oppgave.
10: Jeg skjønner at du slår litt ut med armene, gjør det fantastisk igjen. Graham Hansen blir veldig alene. Får ikke de alternativene hun trenger i de situasjonene. Sett opp. Hun trenger noen som kan sette opp en vegg. Avlaste litt av av de angrepene som ikke må ta og kjøre hele løpet selv.
9: Det har vært noe av poenget med når Gaupset har spilt mer sentralt i banen i blant annet Slovenia-kampene. Da har vi hatt Graham Hansen og Gaupset litt nærmere hverandre. Gaupset kan være den type spiller. Nå som vi bruker Gaupset mer reit ute på venstre sida, så blir det verre. Det er Nysken. Treffer ikke helt med innlegget. Opp av bil. Tripper seg inn, og et alt for høyt innlegg fra Clara Bil.
10: Ja, tidligere andre omgang, selvfølgelig. Jeg ser løpet inn bak når vi er litt passive. Bra offensivt keeperspill. Fiskerstrand ute og kaster seg bare inn i den situasjonen.
9: Fint flikk her av Graham Hansen, som Oppsund.
10: Vi får se om det kommer noen hvor tidlig i andre omgangen vi trenger å gjøre litt bytter. Jeg er litt enig med deg, Nora, at vi, selv om vi har Gaupset mye sentralt, så kunne jeg godt tenkt at hun lå enda mer fast inne sentralt. Litt for det defensive også. Der er det fine rom.
9: Ja, dette er fint til Elisabeth Tærland! Ann-Kathrin Berger henger jo med på notene. Spruter fortsatt ikke av avslutningene til Tærland, selv om denne her er vesentlig bedre enn den forrige. Kommer i en god situasjon nok en gang.
10: Ja, så er det fin bevegelse fra Gaupset. Der er hun låst på målet, Elisabeth Thailand. Men der har hun i hvert fall litt mer instinkt med seg. Får til en ok avslutning. God kontroll på det også, det er avslutning i Berger da. Men taktene er her innimellom fra Norge da. Det er håp.
9: Ja, Gaupset med sin venstre fot. Og hun finner jo Bergsland der. Så går den gjennom hele feltet. Litt hva man ønsker å få ut av disse hjørnesparkene når man tar de korta og får brukt den venstre foten til Gaupset, finne noen sånn som Bergsvann der inne i boksen.
10: Få de avslutningene ned, det tror jeg er litt nøkkelen mot Berger. Klemme til ned ved siden av beina hennes.
9: Bøtta jo inn når det i sensommer og høsten i fjor, Thailand Manchester United, så var det litt mer ute i kulla, fikk litt mindre spilletid, fikk seg en skade et par måneder, som har gjort at skåringsformen ikke er helt der den var for et halvt års tid siden. Sånn sett litt dårlig timing på når Ada Hegerberg har blitt skadet. Så heller ikke Thailand er i toppform.
10: Ja, så hadde vi hatt den formen Thailand var i fjor sommer da, under EM, når hun hadde veldig god innhopp. Helt annen eksplosivitet og energi i spillet sitt. Mangler litt den dessverre nå når hun endelig får muligheten til å starte. Jeg tror vi kan få Gaupset litt mer innsentralt her. og kanskje få en Synne Jensen inn her etter hvert, en som ganske kvikk i beina. Kan være et bytte vi ser om ikke så lenge.
9: Blakstad som blir veldig isolert ute venstre der, spiller fra seg ball. God jobb på midtbanen fra Lisa Nålsund. En norsk scoring her nå, så vil jo dette her i høyeste grad leve. Det vet jo de norske spillerne også. Julie Blakstad ser Gaupset komme på innsida. Så det mange tyske spillere i egen boks. Reiten da har en bra venstre fot. Klemmer til. Rett i tysk spiller, og det går hardt utover Hendrik. Den ballen bare rett og slett rett i overkroppen. Det bra klem der, Reiten. Det gjør at det står litt for mange i veien.
10: Jeg tror det er ganske bra retning, det skuddet der. Og det hardt. Og det hadde gått på mål.
9: Vi kan fortsette å prøve skuddfot for Reiten også. Så i hvert fall det har vært oppløftende de første 10 minuttene av andre omgangen her, måten vi har klart å skape ting offensivt. Så har vi stått imot bra defensivt også, men så vet vi jo samtidig at det ikke mange sjansene dette tyske laget trenger. Sier Pang i målet bak Fiskerstrand. Gure Reiten har litt rom å bevege seg i. Faktisk i spill. Brant. Til bil. Så er jeg Vamser. Prøver det ene sentralt her i Tyskland. Ole Brant er god i det rommet også. Og her kommer et skummelt løp fra Schiller. Fiskerstrand er med på notene, og så klarer vi ikke å rydde opp ordentlig. Graham Hansen tar ansvar i det defensive også. Sklir vel bare litt i etterkant der. Selv om det er en veldig god jobb av Graham Hansen, så er det ikke et direkte sunnhetstegn at det er hun som må ned og gjøre den jobben. Bil. Kan gjøre hver bekk svimmel. Her er Dahlmann som går og går. Spiller vi på risiko. Misforståelse. Graham Hansen som jeg mener at du skal ha med seg noen der.
10: Frustrasjon de norske spillerne nå. Veldig bra offensiv vært det ved flere anledninger. Cecilie Fiskerstrand. Litt risiko selvfølgelig. Jeg kaster seg ut og fort og det er den situasjonen litt feil da. Og en straffe, men jeg savner fortsatt litt det norske laget som går litt mer fort det nå. Tar litt mer sjanser. Jeg tror vi trenger litt bytter nå snart også. Jeg er inne i den fasen av kampen hvor vi begynner å bli ordentlig møre og tunge i skyvene inne sentralt.
9: Vi har i alle fall ingenting å tape. Det hadde vi egentlig ikke før kampen heller. Vi har sikret andreplassen i gruppa. Minst omspill om VM-plass utover høsten. Førsteplassen vil være en bonus, og i hvert fall nå som vi ligger under 2-0, så er det ingenting å spare på her egentlig siste halvtimen som vi snart går inn i.
10: Ja, det er bedre. Der er vi på. Får vi bruddene.
9: Sørger for det. Signe Gaupset klarer ikke helt å holde tempo. Blir veldig godt passet på der. Men Blakstad kommer til på venstre bekken. Harviken etter Sirstad Engen.
10: offensiv i balltrillingen i de tre bak. Han kommer jo faktisk litt halvveis forbi da. Og tar på oss litt mer ansvar som vi gjør her da, åpner seg rom. Dette mye
9: dette
10: bedre enn Norge.
9: Ja, dette veldig fint, godt posisjonert der, både Reiten og Gaupset. Men så ikke Thailand helt med der, får den bak seg. Ball. Norge rygger ned på egen halvdel. Og dette skummelt inn mellom stopperne til Norge. Men til side for mål fra Lea Schüller. Ja, klarer ikke helt å plukke opp United-spissen som lurer seg mellom styrstrengen og Bergsvann.
10: Smart løp da. Jeg synes Schüller har vært veldig bevegelig. Vært vanskelig å få ordentlig tak på. For de norske trioen er bak.
9: Bakstad stopper litt opp. Gaupset får med seg den fint. Videre ut til Blakstad. Kan prøve å komme seg til et innlegg her, Blakstad. Det er jo litt ingenmannsland. Redder den Bjelde. Spiller vi oss her med en gang ganske langt ned igjen, når vi først har klart å etablere oss litt høyere i banen. Forsøk fra Graham Hansen.
10: Så rygger vi. La liksom Tyskland står sånn halvveis der.
9: Ja, Blakstad prøver å sette litt press her. Får på seg Thailand også, og får valuta for det der. Elisabeth Thailand er tøff i spillestilen. Graham Hansen da får satt inn en takling der akkurat i tide, Linda Dahlmann. Thailand har jo kvaliteter i pressspillet som vi ikke har fått sett så mye av i dag, som vi ser litt der.
10: Ja, og gevinsten er ganske høy, for det er så nære på. Dahlmann en liten tåspiss da, som ødelegger en veldig fin mulighet for Graham Hansen.
9: Nå blir det satt i gang Schüller igjen. Denne blir for upresis. Norge vil ha tempo her nå, i hvert fall. Fiskerstrand triller raskt ut på Blakstad. Gaupset bruker fysikken. Så er det.
10: Skal vi liksom bakover.
9: Setter passninger.
10: Her er korridoren fin. Setter tre ganger ganske tett nå.
9: Ja, Gaupset får rommet der inne. Og smart tenkt også fra Blakstad. Litt for enkelt å lese også for Sjåken Usken. Sørstengen med en dårlig ball.
10: Da er det tendenser av Norge, men passningskvaliteten ødelegger litt det momentumet vi har da. Litt for upresist, men vi får bruddene. Nå er det en veldig fin fase for Norge her nå. Vi kan straffe Tyskland hvis vi er litt påskrudde her nå.
9: Ja, sitt med følelsen at det kan ligge noe i lufta. Gaupset, kan du få til noe? Blir i hvert fall en ny corner. Og Tyskland, de gjør klar et par bytter her. Endemann, husker vi fra kampen i Stavanger, var en av de som ga Norge en del trøbbel da, så de har bra med folk å sette inn her også. Norge tar hjørnesparket først. Gaupset får tilbake samme varianten nok en gang, fra høyre foten til Gaupset. Så blir det ikke helt godt nok. Og da skal byttene også gjøres for Tyskland. Jule Brandt er ferdig for dagen, det samme er Lea Schüller. inn da med Endemann og Kössler. Endemann startet jo under kampen I Stavanger, spiller I Wolfsburg sammen med mange av de norske, både Bjelde, Bergsvann og Kjelland. Spiller som egentlig fikk litt sjansen I Clara Byhl sitt fravær og har gjort det såpass godt at fortsetter å få spilletid.

0: vært deilig å slippe Brandt og og skille for så vidt, men det kommer inn to gode, gode spillere som er ja, klare for å vise seg fram da, og er friske og raske. Det trenger ikke å bety at Tyskland er svekket sånn som det har sett ut nå da. Men det har vært en fase nå hvor Norge, jeg synes Norge har vært mer, det den perioden i kampen Norge har vært mest med da. Så det litt muligheten her nå. Skåring vil jo virkelig satt skutt fart i troen her.
1: Ja, skulle vi fått uavgjort her, så betyr jo det at Tyskland må i hvert fall utsette den feiringen av førsteplassen litt, for da er det også et teoretisk håp for Norge, selv om Tyskland må da tape sin siste kamp. Det i hvert fall gå på et poengtap. Ja, de må vel også faktisk tape på grunn av Vindbyrdes oppgjør med Norge.
0: Ja, det tap som men da, ja, det et eller annet deilig med det å utsette tyskernes feiring også. Så det liksom blir verste fallet her, men uansett et uavhørt resultat, hvis vi klarer å komme tilbake, så vil jo det gi masse energi og selvtillit til spillergruppa. Så det ting å spille for her. Men vi må begynne med den ene skåringen, vi må begynne med å være så her får vi de bruddene.
1: Ja, Thailand kan plukke opp den. Graham Hansen, her må det gå i lengderetningen. Leter litt etter alternativene, og så blir Thailand stående med hælen i bakken. Misbrukt mulighet er en følelse man sitter igjen med. Klarer ikke å utnytte de mulighetene vi får.
0: Det så gunstig brudd, og det handler om å bare sette den første passningen foran Graham Hansen, så hun kan havne en mot en inn mot 16 meter, så er det der så god mulighet for Norge. Det er en upresis, altså det er så upresis som gjør at vi egentlig skustes bort og blir ingenting. Tyskerne er litt sløve her nå, så føles det ut som at vi kan ta dem. Men kvaliteten norske laget, norske spillerne nå er dessverre litt sånn at vi ikke har den vi tar de, griper de mulighetene.
1: Så det er ganske høyt med laget og Tyskland. Det være litt rom hvis man først kommer seg forbi i første leddet. Bjelde blir stillestående. Opp til Nålsund til slutt. Breiten treffer ikke Graham Hansen. Prøver i hvert fall å sette litt press der i etterkant også Thailand. Det er jo at Tyskland har jo egentlig ikke skapt noen ting omtrent av store sjanser etter pause. Så får vi se her da med innbytter Endemann. Kanskje det var dumt å si akkurat i det øyeblikket. Endemann inn mot Kössler. Norge får rydda unna de to innbytterne som prøver å finne hverandre for Tyskland.

0: opp fra Berger. Det var Bergsvann fin kontroll. Da det bare å ta med seg ball. Får det spilt den videre, også Tærland, uten at Gaupset klarer å plukke opp. Sliter med å sette i gang bakfra fra eget forsvar Norge. Bedre når vi får mulighetene litt høyere opp i banen. Karabil mot Thea Bjelde. Får seg ned, og så kommer innlegget, og det er jo livsfarlig. Heldigvis for Norge, ingen i nærheten av bakre stolpe der. Blakstad kan klarere ut til corner. Karabil har vært ute og gira opp publikum med flere anledninger. Nå kjenner lukta av en VM-plass som ikke Norge skal dra fram nå de siste 20 minuttene. Vi står imot her i hvert fall. Blir en ny corner. Bil med nytt forsøk. Fokses ut fra Fiskerstrand. Lapser. Får tatt den ned. Her er Carlotta Wamser. Den er ekkel. Streifer målet til Norge. Dahlmann. Og er det trykk etter trykk her fra Tyskland. Kommer en ny bølge. Det blir enkel heldigvis for vår siste skanse.
1: Nå er vi ganske kjørt her i den periode hvor Norge var egentlig på høyde med Tyskland. Titter mye bort her nå mot benken og ser litt nå om det kommer noen norske byttersjart. Det bør absolutt gjøre det. Nå trenger vi noen friske bein ut på det her. Jeg synes det i ferd med å dabbe litt av tempoen til norske laget. Jeg synes balltrillingen bak her også. Den virker shaky.
0: Den er nå mister ball, men Syrstengen gjør at vi med et nødskrik holder på den. Bjelde med et innlegg som sklir fullstendig av foten. Ja, litt beskjed og signaler fra Granger til sine assistenter på benken. Fortsatt ikke tatt noen grep her. Det kanskje frigjører litt energi da, om man får inn på litt friske bein. Men så må man gjøre det i tide til at det faktisk er nok tid å få til noe på. Den avvendingen som Rangers står i.
1: Ja, premissen er såpass enkelt at vi så det vil være et fantastisk, så det å vinne den kampen her er det som eneste som teller. Taper vi eller uart har ikke så mye å si. Vi må gå for det. Klart det ser tøft ut nå, men jeg samler et lag nå som hvor vi gjør et grep hvor vi rett og slett bare være eller ikke være, hvor vi tar en sjanse, gir det et ordentlig forsøk.
0: Syrstengen leter med blikket etter mulighetene, finner ingen bedre alternativer enn stopperkollega Bergsvann. Så er det Graham Hansen da, som fortsetter å gjøre en enorm jobb. Det blir blir litt for trangt der. Får seg en liten smell også. Norges kaptein.
1: Får se her også hvor lenge Karl-Erik Grahmansen har jo også vært ute med en skade før Champions League-finalen. Selv om hun startet den og spilte den siste kampen for Barcelona I ligaspillet, så har hun jo slitt med at det litt sånn trøblete avslutning på sesongen da.
0: 33 000 tilskuere, det veldig fint å se I hvert fall. Det mange som har fått med seg dette oppgjøret på stadion I Köln. Det tyske landslaget, det engasjerer på hjemmebane. Og bølgen går til og med I Köln. Det har ikke vært feil å kunne jekke det inn noen hakk, det nok det som får være håpet dette siste kvarteret.
1: Ja, man må Caroline Graham Hansen ut altså. Da fikk vi, det var det vi fikk av henne, og hun leverte en veldig god kamp. Jeg synes hun har bidratt veldig bra, manglet litt på timingen fra lagvinnene, og den siste kliniske, Sunne Jensen, spennende spillere å få inn på det, har bra fart I beina, ikke overraskende reitende ut, da tror jeg Gaupset går kanskje litt mer inn sentralt da, så kom også Justine Kjelland inn, vi ser litt hvordan Norge setter opp det her nå med I hvert fall litt friske bein da, inn på banen her nå.
0: Sunne Jensen har vært frisk I innhoppene I begge kampene mot Slovenia. Se på hva vi har fått til på Atletico Madrid-spilleren, men her har vi jo tømt oss litt bakover. Kan Tyskland sette fart med Bühl ut til Dahlmann, ute til venstre. Og for avslutningen på direkten kanskje ikke det beste valget det fra Dahlmann, I hvert fall ikke når forsøket ikke blir bedre.
1: Ja, har to assist og tror hun prøver å få sin tredje der da. Legger den inn mot bakre stolpe. Nei, greit at Tyskland får litt kontringer her nå I det siste kvarteret. Norge, vi ser her nå hvordan vi setter opp litt mer. Gjemset fortsetter da I en samme posisjon. Sunne Jensen gått ut til høyre da. Vi har fått Kjelland selvfølgelig inn I sin vante midtbaneposisjon. Vi spiller fortsatt I den samme 5-4-1-formasjonen. Jeg tenkte her nå kanskje at vi la om til mer to rene spisser. Gått litt mer direkte inn bak. Skal vi se om det kan være et alternativ etter hvert.
0: Og viktig fot fra Syrstad Engen som har overtatt kapteinspinnet. Kjelland opp på Gaupset. Ah, frekk luke fra Signe Gaupset. Så har vi Tærland og Sunne Jensen der oppe. Kommer Blakstad på utsida. Så blir det litt for lite flyt igjen I kontringsspillet og generelt angrepsspillet til Norge, men dette her fint. Gaupset kan få en ny mulighet inn I 16-meteren. Det tok litt lang tid.
1: Ja, det borti armen, jeg sikker på, men det en støttearm, og den nede I bakken, og da skal aldri være straffe. Små, bra her nå, at nå vi litt mer aggressiv I presset også. Ser vi den der. Det Nysken som nede. Treffer faktisk før hun har den armen nede I bakken. Da.
0: Den det har vært noe for var å se på.
1: Ja, den hadde nok blitt sett på.
0: Det det nå ikke. Så ingen straffe å gi der da. Det Tyskland gjør et nytt dobbeltbytte. Her ser vi skåringen fra første omgangen til Marie Müller I sin landslagsdebut for Tyskland. Og for en debut det ble. For Portland-spilleren som tas av her sammen med Dahlmann inn kom Lisanne Greve og Sofia Klein-Harne. Nok en Wolfsburg-spiller inn på banen. Mange av de I det tyske landslaget, I tillegg til selvfølgelig Bayern München. De også friske bein på banen. Clara Bühl fortsatt friske bein også. Spiller inn til Kössler. Rett I nettveggen fra Wamser.
1: Ja, det åpner seg mye opp her nå, men Norge må gi det et forsøk nå. Nå må det skje noe grep. Går liksom inn I samme sporet uten at det... Det gir noe mer håp her nå. Vi trenger litt mer trøkk fremover. Vi må la det skje litt mer mot tyskernes mål. Og vi bruker de siste 10 minuttene på å spille bak I den treeren som har bare trillet frem og tilbake. Det tror jeg litt gunstig. Og så spiller vi på sprutten I stedet for. Nå gir dere alle sjanser bort egentlig.
0: Karabil med skuddet rett på Fiskerstrand.
1: Ja, Målsund signaliserer bytte. Det hun som ut, eller hvem det I hvert fall? En spiller som ut, skal vi tenke litt her. Det hadde vært gøy om vi kunne fått på en spiss til, da. Om vi skulle satt inn på Tandberg for eksempel. Få en litt sånn kæren spiller foran der som bare løper. Ja. Går I duellene.
0: Han har tatt inn Iris Omarsdotter også etter litt fravær I troppen, som fortsatt venter på sin landslagsdebut. Ja. Det som du sier, Karl-Erik.
1: Ja, det faktisk det.
0: Katinka Tandberg
1: ja, det står
0: klar på sidelinja. Da blir det nok en Tottenham-spiller inn for Norge.
1: Hvis det litt sånn som vi mistenker her nå, at det Nålsund må ut, da tipper jeg Gauseth må ta en litt mer sentral rolle, og så får vi to spisser. Det blir mer 5-3-2 her.
0: Nålsund får nesten tak på den, men mister kontroll på ball. Sånn ut, og da skal vi kanskje det norske bytte gjøres. Her ser vi avslutningen I stad fra Clara Byhl. Litt for dårlig plassert. Ikke blitt noen scoring så langt I landslags comebacket etter skaden for Byhl. Den har vært veldig delaktig I det som har vært offensivt uansett. Nålsund har litt trøbbel ut på her. Lager borte på benken og får en prat også. Stølen Gode står også klar. Juventus spiller Emma Stølen Gode. Skal vi gjøre et dobbelt bytte. Og Lisa Nålsund må kaste inn håndkle. Så tas også Thailand av. Da får vi ikke oppfylt ønske om to spisser. Så får vi se hvordan Stølen Gode legger seg. Og da blir Gaupset som legger seg mer inn I banen.
1: Ja, det spennende med Stølen Gode også. Hun en målskårer. Flink til å komme seg inn I boksen og komme seg I skåringsposisjoner da. Bra på hodet, bra avslutninger, bra skuddfot.
0: Ja, se på Tandberg fra start da. Og også Stølen Gode. Fine første ballberøringer. Så prøver vi ikke å holde den I spill.
1: Vil jeg gjerne ha Stølen Gode nærmere Katinka Tandberg, høyere I banen. Hun trenger ikke å legge seg lavt og være en del av den frispillingen nå. Nå det egentlig bare hoppe litt over noen ledd. Trenger ikke å ha de vakre, fine, oppbygde angrepene nå. Nå vi får trykket rundt 16-meteren til Tyskland. Få gjenvinning, få noen situasjoner, få noen brudd. Kan ikke bruke tid på dette her.
0: Det blir mye småspill på egen halvdel. Sørstengen finner ikke alternativene. Det jo veldig komfortabelt for Tyskland, så lenge Norge triller på den måten. Prøver her da opp mot Blakstad. Den går også frem til Bjelde. Dårlig med alternativet fremover I banen.

0: borte. Får en høy fot på den. Ikke nok til å få kontroll på ball. Ja, den klokka, den tikker fort for Norge nå. Vi har ikke klart å få noe endret kampbilde enda med de byttene vi har gjort. Tyskland som fortsatt nok føler at de har ganske bra kontroll. Så så vi jo litt hva Tandberg blant annet har å by på rett etter at hun kom inn. Kissi i presspillet da, løper her også, men Berger har jo ganske god tid, men det et dårlig touch fra Vamser. Her får vi en gratis mulighet. Bjelde kommer aldri til noen avslutning. Og så blir det også blåst for Tyskland. Når Sens går i bakken.
1: Ja, Vamser fryktelig første touch, og så Sunne Jensen veldig flink da. Smart, legger den til rette. Så blir det en kollisjon etter hvert her da. Håper det går bra med Sens som ligger nede der. Ja, vi litt underlegne når vi får når det første åpner seg opp litt, og vi blir løpt opp i stedet for at det vi som klarer å komme inn foran de tyske spillerne.
0: Ja, klarer ikke helt å utnytte de sjansene vi får, hverken de vi skaper selv eller de vi får servert på sølvfat, sånn som her fra Vamser. Tyskerne, de har et lite ekstra nivå i duellene og i det meste.
1: Ja, hodet som virker som at hun hadde møtt jo en betongvegg der da, i Katinka Tandberg. Selvfølgelig bare et uheld at hun slår litt hodet inn i hverandre. Men jeg har sett noen fotballkamper til å vite at det er ikke over. Det ser tøft ut for Norge, men vi kan ikke gi opp. Vi må gi det et lite forsøk. En scoring her, som jeg synes egentlig tyskeren har invitert oss litt innimellom her. De har gjort litt feil på egen banedel, spilt bort ballen.
0: Ja, synes ikke det har vært like påskrudd gjennom hele den andre omgangen.
1: Så lenge vi ikke har utnyttet en av dem, så føler ikke tyskerne seg noe særlig true her heller. Spiller med ganske lave skuldre her. Det så synd at ikke vi kunne fått den scoringen.
0: Ja, man kan jo tenke på den til Gaupset blant annet, som hun satte i mål, men som ble annullert for offside. Hadde man hatt den fra første omgangen, kunne det sett annerledes ut. Men her kommer det til å bli tilleggstid også, bare for å nevne det, blant annet for skaden her til Sens. Så dette er fortsatt ikke over. Det er klart, de kjenner en svak eim fra Brasil nå i Tyskland. Her lykkes vi med presspillet veldig godt. Norge Blakstad vet vi at har skuddfoten i orden. Får den forbi! Men til side for mål. Veldig oppsummerende for denne kampen for Norges del. Litt heldig, men også dyktig, som kommer seg forbi der, Blakstad. Så skorter det litt på avslutningen.
1: Ja, det skorter på avslutningen. Det skorter på valget, på touchet hele veien. Vi er aggressive der. Katinka Tandberg har hatt et veldig fint fine minutter etter det kom inn. Gitt masse energi. Veldig bra i pressspillet. Vi har fått disse bruddene da. Så er det dessverre igjen da. Flere spiller når de får de mulighetene. Blakstad denne gangen klarer ikke å føre ballen, slipper god timing på utsiden, så det blir den gode muligheten, legger til rette så vi får den sjansen vi burde fått i de situasjonene.
0: Og den ender opp hos Gaupset. Klarer å jobbe den inn i en Sens. Så gikk også Clara Biel av her for Tyskland, inn med Selina Kjerschi.
1: Stavanger skårte på tre minutter. Skårte Tyskland to på oss rett før pause. Kan jo håpe på at vi kan gjengi den den ubehageligheten som det medførte den gangen, for det ødela jo hele kampen for Norge den gang.
0: Vi får se også hva som står på dommer, på tavla til fjerde dommer her hvert øyeblikk. Tilleggstid. 3 minutter, det den tiden Norge har igjen. Bodø. Det litt på

0: jo også det at Tandberg blir liggende på feil side.
1: Ja, Sverre sover litt. Sover hun litt der da, i timen. Når man ser på tallene her til Norge, egentlig på gjenvinning og mange brudd vi har fått på Tyskland, så jo det egentlig flere man kan håpe på. Så det jo den kvaliteten som man mangler litt da, til å kunne omsette det i større målsjanser.
0: Vi hadde faktisk flere avslutninger og flere avslutninger på mål enn Tyskland den forrige kampen i Stavanger. Det har vi vel ikke hatt i dag, men vi har vært i nærheten i dag også, men vi har rett og slett ikke hatt kvalitet nok i de avgjørende øyeblikkene.
1: Ikke så langt unna i dag heller, som dere ser på totale forsøk da. Så det 10 til Tyskland og 9 til Norge. Ut på mål så vi 4, Tyskland 5, så det viser at Norge for et parameter vi nære.
0: Gapset kan få en ny mulighet. Tandberg spiller videre, og Synne Jensen har Vamser tett på seg. Enormt returløp av Carlotta Vamser.
1: Ja, lille millisekunde der da, og Synne Jensen ser seg litt om. Kaster seg ikke inn foran strålen av Gapset da. Er jo så nære på.
0: Så det Kjelland som prøver seg. Får ikke presset den lavt nok. Diskusjon med fjerde dommer her, Gemma Granger. Og ja, vi har kanskje hatt noen avgjørelser som ikke har gått helt vår vei, blant annet offsiden til Gapset i første omgang. Men først og fremst så er det kvaliteten da skorta på ute på banen for Norge. Og da er det stort smil om munnen her på Tyskland-trener Christian Wuk. Han ser at han i ferd med å ta Tyskland til nok et verdensmesterskap. For de har vært i alle de 9 verdensmesterskapene som har vært til nå Tyskland. Og de skal også til sitt 10. De gikk på en liten blemme mot Østerrike i forrige kamp. Men de viser at det de som er sterkest i denne gruppa. De kan bare bestille flybilletter og hotell og det som i Brasil neste sommer. Mens for Norge sin del så går det toget fra perrongen i dag om direkte plass, men håpet veldig langt fra ute. Vi skal spille omspillskamper utover høsten, hvor vi fortsatt har gode forutsetninger for å kunne bli med Tyskland på det flyet til Brasil. Kampen i dag må Gemma Granger innse at de grepene som ble tatt, de lyktes ikke sånn som vi ønsket. Vi ble litt for defensive, det ble for mye balltrilling i bakre ledd. Vi klarte ikke å være kontant nok i øyeblikkene. Vi fikk offensivt i banen. Det et tysk lag som velfortjent da, tar seg til finale. Brasil 27. Her kommer vi. Det det bare å stadfeste nå for den tyske fansen som har møtt opp i hopetall i Köln. Tysken her i samtale med tidligere lagvenninne Reiten da, fra Chelsea. Tyskland, de kan glede seg til VM, men vi kan glede oss til en god oppsummering og mye gøy i studio, så skal vi spille noen viktige kamper også utover høsten, men først skal vi oppsummere denne kampen her, Eirik og Co.
2: Ja, vi skal gi dere alt av reaksjoner fra Köln, både trenere og spillere etter tapet i Tyskland, og ikke minst så skal jeg spørre våre eksperter, kommer Norge til VM nå? Svaret, det får du straks.

Det her 442 Radiosporten på NRK.

Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Både her hjemme og fra utlandet kommer det støtteerklæringer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marit sin sykdom. Samtidig opplyser kongehuset at det ikke kommer ny informasjon om kronprinsessas helse før etter at en lungetransplantasjon blir gjennomført. I dag ble det klart at kronprinsessa er sett på venteliste for lungetransplantasjon som følge av at helsa hennes har forverret seg de siste månedene. Overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet forteller om utsiktene etter en slik operasjon.
1: Hvis vi så tenker oss at disse blir satt på liste og blir transplantert, så er det faktisk 1 av 8 som ikke klarer seg gjennom det første året. Og etter 10 år så er cirka halvparten i livet etter lungetransplantasjon. Dette er våre norske data. Det kan se dystert ut, men det er viktig å huske at alternativet er svært dårlige leveutsikter. Og det er også viktig å huske at av de som klarer seg, så er det mange som lever et godt liv. Noen er i full jobb, og har i hvert fall det funksjonsnivået. Målet med lungetransplantasjon er et godt liv.
0: Så til utlandet. Israel har igjen bomba Libanon i kveld. Før i dag sa de at folk bør evakuere 9 byer og landsbyer i Sør-Libanon. Det melder det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Og etter denne varslingen ble flere områder angripet. Krigen holder altså fram selv om USA, Israel og den libanesiske regjeringen nylig kom med en erklæring om en ny våpenhvile. Den libanesiske Iran-støtta Hezbollah-militsen avviser innholdet i erklæringen og har sagt at de kommer til å angripe det israelske militæret så lenge det er israelske soldater inne i Libanon. Den amerikanske børsmarknaden ser røde tall etter nyheter om at det ble skapt 172 000 nye arbeidsplasser i USA i mai, som er et høyere tall enn vanlig. Når økonomien går bedre, blir investorene redde for at prisene skal stige. For å bremse dette helt trolig den amerikanske sentralbanken renta høy lenger enn mange hadde håpet. Nasdaq-børsen har fallet 4,2%, og fallet er drivet av store sal i teknologiselskap, og ikke minst selskap som jobber med kunstig intelligens eller databrikker til kunstig intelligens. Blant annet Nvidia har fallet med 7%. Det skriver avisa Wall Street Journal. Så til VM-kvalifiseringen. Tyskland vant 2-0 over Norge. Nå er Norge nummer 2 i sin gruppe, og ligger greit an til å komme seg til VM. Og Caroline Graham Hansen sa til NRK etter kampen at hun likevel har trua på at vi skal komme oss til VM. Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget fortsetter utover fristen ved midnatt, etter det NRK erfarer. NRK får opplyst at det fortsatt er avstand mellom Arbeiderpartiet og SV, Rødt, Senterpartiet og MDG, som utgjør budsjettflertallet. Det krevende er særlig diskusjonen om klimatiltak, fortsatt støtte til havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få til en avtale. Både i Norge og i utlandet kommer det nå mange støtteerklæringer. Det skjer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marits sykdom. Samtidig gir kongehuset en ny beskjed. De opplyser at det ikke vil komme ny informasjon om kronprinsessens helse før etter at en lungetransplantasjon er gjennomført. Lungekirurg ved Rikshospitalet Arnt E. Fiane orienterte i dag.
1: En lungetransplantasjon er en stor påvirkning både fysisk og psykisk på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
2: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det er hensiktsmessig. Og så snart kronprinsessen er utskrevet, vil det i utgangspunkt ikke komme flere oppdateringer.
3: Det er en alvorlig sykdom.
4: Det gir sterkt inntrykk å se hvor syk hun er.
2: Folkevalgte og folket har i dag reagert.
5: Det er jo innmari trist det hele.
6: Det er jo forferdelig. Det er jo det.
2: Det samme gjør svenskene.
7: I dag er våre tanker med kronprinsessan Mette Marit, med kungafamiljen og med hele det norske folket i denne svåre stunden. Sverige og Norge står hverandre veldig nære. Vi håper at operasjonen går bra når det blir dags. Hele den svenske regjeringen ønsker god bedring til kronprinsessan.
0: Det sa til slutt Sveriges statsminister Ulf Kristersson, og reporter var Kristoffer Sandøy. På den okkuperte Vestbredden ble en 7 måneder gammel palestinsk gutt og 3 av familiemedlemmene hans drept i dag av israelske soldater som skjøt mot bilen deres sør for Hebron. Det opplyser det palestinske helsedepartementet, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa og den israelske avisen Haaretz. Den israelske hæren har foreløpig ikke kommentert hendelsen. De amerikanske aksjemarkedene falt tungt i dag, særlig drevet av de store KI-selskapene. Nvidia og Broadcom stupte begge rundt 7%, skriver Wall Street Journal. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt over 4%. Samtidig har bitcoin falt over 6% det siste døgnet, skriver Bloomberg. Tidligere i dag kom en rapport som viste sterkere jobbvekst enn ventet, noe som øker investorenes frykt for renteheving i USA. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
8: Det her er NRK Sport.
9: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
8: Det her er

0: Her er NRK Nyheter klokken ett. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget fortsetter utover fristen ved midnatt, etter det NRK erfarer. NRK får opplyst at det fortsatt er avstand mellom Arbeiderpartiet og SV, Rødt, Senterpartiet og MDG, som utgjør budsjettflertallet. Det krever en særlig diskusjon om klimatiltak, fortsatt støtte til havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få til en avtale. Kronprinsessen skal vite at det norske folk tenker på henne nå, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NTB. Fredag ble det kjent at kronprinsessen er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Stortingspresidenten sier det står stor respekt av åpenheten kronprinsessen viser. Så til VM-kvalifiseringen i fotball for kvinner. Tyskland vant 2-0 mot Norge. Det var mange gode sjanser, men ingen av de resulterte i mål. Nå er Norge nummer to i sin gruppe og ligger fremdeles greit an til å komme seg til VM. Caroline Graham Hansen har troen.
1: Jeg tror det er gode sjanser til å gå til VM uansett, sånn som det oppsettet er nå. Så. Det var en bonussjanse i dag, det visste vi. Og så er det selvfølgelig bittert at man er med, og så klarer man liksom ikke utnytte de sjansene man skaper og slipper inn de to målene vi gjør, men sånn er fotballen.
0: Han ble rikskjendis som pappaen til sjimpansen Julius og var i 35 år sjef i Kristiansand Dyrepark. I ettermiddag ble Edvard Moseid bisatt fra Kristiansand Domkirke.
2: Dagene mørkner, minutt for minutt.
3: Sang til en nær venn og et unikt menneske.
4: Jeg synes ikke kanskje har kommet nok fram, er hvilken stor kunstner han var. Og når vi ser på Dyreparken i Kristiansand, så er det et kunstverk. I alle sine detaljer, for han var så detaljrik, han var så perfeksjonistisk. Alt Edvard gjorde var gjennomtenkt, det var nøyaktig, og det var vakkert.
0: Det sa Hanne Krogh, og reporter var Siv Kristin Selman. Flere amerikanske delstater, blant dem New York og California, forbereder søksmål for å stanse Paramount Skydance planlagte oppkjøp av Warner Bros. Det opplyser kilder til Reuters. Aksjene i begge selskap falt kraftig etter nyheten. Avtalen er verdt over 1000 milliarder kroner og vil samle to av USAs eldste filmstudioer. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, vil kjøperen David Ellison kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK.